Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Har du noget på hjerte, som du gerne vil dele med Tårnbys borgmester? Så kom og få en snak med borgmester Allan S. Andersen. Det er den 4. juni, når der atter engang inviteres til borgmesterkaffe. Her der står han klar med kaffe på kanden på Tårnby Rådhus, og det er mellem kl. 16 og 17.30. Der er et begrænset antal pladser, og arrangementet kræver derfor tilmelding. Har man lyst til at deltage, så kan man tilmelde sig, og det kan man på Tårnby Kommunes hjemmeside eller via telefon. Så har man en idé, en tanke eller bare en undren over noget i Tårnby Kommune, så er det altså muligt at få en snak med borgmesteren på denne dag. Man skal dog være opmærksom på, at det ikke vil være muligt at drøfte personfølsomme sager med borgmesteren til borgmesterkaffe. Midt imellem by og natur, nu kan du komme til Naturdag i Ørestad, Arena-kvarteret. Nærhed til naturen er nemlig en del af Ørestads DNA, og på byfælleden arbejder den lokale grundejerforening med at trække den så langt ind imellem bygningerne som muligt. Du kan opleve det til Naturdag i Arena-kvarteret. Det er den 13. juni, hvor du og familien også kan prøve kræfter med at dyrke svampe, smage på naturen og lave nøgleringe af horn og gevir. Grundejerforeningen Ørestad Arena Kvarter byder desuden på gratis kaffe, varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter denne dag er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op, og så er det mere at hygge sig. Du finder arrangementet på Byfælleden, Elsa Alfartsvej nummer 2, og det er København S, og det er altså lørdag den 13. juni mellem kl. 11 og 14. Tårnby Kommune styrker i disse år sit kriseberedskab, så man står bedre rustet ved længerevarende strømsvigt, cyberangreb eller udfald af vand- og varmeforsyning. Økonomiudvalget har derfor behandlet en række nye initiativer, der blandt andet skal sikre støtte til særligt sårbare borgere i op til 72 timer under en krisesituation. Der arbejdes blandt andet med nødberedskabslager, med mad, drikkevand og nødvendig udstyr samt planer for nødstrøm på udvalgte institutioner og plejehjem. Samtidig er kommunens IT-beredskab blevet styrket med øget fokus på cybersikkerhed og nødprocedurer ved digitale angreb. Målet er klart, Tårnby skal være en robust og tryg kommune, også når hverdagen bliver udfordret af større kriser. Så skal vi lige et smut til Dragør, hvor 150 nysgerrige borgere og andre interesserede deltog i borgermødet om etape 2 af kystbeskyttelsen. Mødet begyndte med en vandring fra henholdsvis Nordstranden og Sydstranden ved de opstillede mock-ups forbi havnen og sluttede på Dragør skole. Her præsenterede rådgiverne fra Actema og Covi de forskellige løsningstyper, der bliver arbejdet med ud for Nordstranden, Dragør Gamle By og Havn samt Sydstranden. Tilsammen udgør de tre delstrækninger kystbeskyttelsen etape 2. I præsentationen kom rådgiverne ind på forskellige mulige placeringer af den fremtidige kystbeskyttelse i forhold til kystens forventede højde på kystbeskyttelsen og mulighed for at indpasse den i de lokale omgivelser, byrum og naturforhold. Både på vandringerne og til mødet i aflagen på Dragør Skole blev der spurgt og debatteret ivrigt, og dilemmaer som eksempelvis rekreative hensyn og opmærksomhed på økonomi blev vendt. Derudover blev lokal viden, som for eksempel udfordringer ved blandt andet vand og højt stående grundvand, delt med projektet. De mange input bliver samlet og bragt med i det kommende arbejde med at udarbejde et såkaldt dispositionsforslag i løbet af 2026. Dispositionsforslaget vil belyse både en indre og en ydre løsning for kystbeskyttelsen, og sidst på året vil der blive inviteret til dialog om dispositionsforslaget, inden politikerne beslutter, hvilke løsninger der efterfølgende skal miljøvurderes. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lås endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12. Morgenstund har
musik i mund. Godmorgen, Amager og omegn. Dejlig dag til dig. Først her med en times blandet musik. Helt uden snak.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen, så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance Mix

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

0: Velkommen til de korte lokale nyheder, og vi starter i Tårnby Kommune, der netop har underskrevet en ny partnerskabsaftale med Cykling Uden Alder, så det stærke samarbejde kan fortsætte de kommende år. Cykling Uden Alder skaber livsglæde, nærvær og fællesskab for mange af kommunens ældre borgere, og det er gennem hyggelige cykelture med frivillige cykelpiloter. Turene giver også mulighed for gode oplevelser, nye relationer og frisk luft, og er samtidig med til at mindske ensomheden og styrke trivslen. Med den nye aftale ønsker Tårnby Kommune at skabe endnu flere cykelture, tiltrække flere frivillige cykelpiloter og give endnu flere ældre borgere muligheden for at komme med ud på cykeltur. Det er også derfor en glæde, at Tårnbys borgmester han kan fortælle, at han sender en stor tak til de frivillige ildsjæle i Cykling Uden Alder for netop at være med til at skabe stærke fællesskaber i kommunen. Og mere til de cykelglade folk, for nu kan du igen glæde dig til en fest i weekend med masser af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Anne Linnet, Bamsen, Børste og Folkecykelløb for alle. Og så er der breakdance battles, du kan lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er nemlig lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint lyder for anden gang, og det er altså midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. For eliteløbende kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der altså vil være live musik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Skulle det her være noget for dig, så kan du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Byggeriet af arena, skole og fritid bliver færdige i løbet af de næste måneder. Dermed vil Byggeri København kunne overdrage byggeriet til børne- og ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritids- og Borgerserviceforvaltningen senest med udgangen af september i år. Det er de to forvaltninger, der har bestilt byggeriet af skolen med den tilhørende svømmehal, og de står for den videre praktiske indretning af skolen og fritidsfaciliteterne. Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer, at børn, unge og medarbejdere kan flytte ind i den nye bygning efter efterårsferien. Når Børne- og Ungdomsforvaltningen får overdraget bygningen, skal skolens, KKFO'ens og klubbens ting flyttes fra de midlertidige lokaler og ind i den nye bygning. Flytningen forventes at ske i efterårsferien 2026, så de nye lokaler kan tages i brug efter efterårsferien. Skolen bliver i de midlertidige lokaler på Ørestad Boulevard, og det gør de altså frem til flytningen. Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen forventer, at svømmehallen åbner for offentligheden i løbet af efteråret, og idrætshallen vil indgå til fordeling til foreningerne fra januar 2027. Arena Skole og Fritid er en firesporet skole med idrætshal, svømmehal, madskole og klubfaciliteter placeret på Hannemanns Allé nr. 30 i Ørestad. Når skolen står færdig, vil københavnere kunne benytte sig af skolens svømme- og idrætshal efter skoletid. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lås endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet der går bag om den danske musikscene.
2: Der var en tid med to lys på et bord. Dansevise ved landsbyens gadekær og vindues.

0: Der var en tid af titlen på denne populære solosingle fra den folkekære sanger Thomas Bumle Engelund. Og Bumle, det er jo et kælenavn. Sangen her, den er skabt i tæt samarbejde sammen med komponisten og tekstforfatteren Kalle Sand. Thomas Bumle kender du måske fra DR Stjerneklar, og ellers så er han måske bedst kendt for at være med i bandet Bumles Venner. Men sideløbende så har han altså også sin solokarriere, og her fortsætter hans musikalske rejse altså med denne her nye udgivelse, Der Var En Tid. Og således fik vi altså taget hul på denne udgave nummer 63 af Backstage Danmark-programserien. Og Backstage Danmark, det er jo programmet, der går lidt mere i dybden med den danske musikscene. Og den kommende lille times tid, der vil du altså udelukkende komme til at høre danske kunstnere. Ikke sikkert, det alt sammen er på dansk, men det er i hvert fald danske kunstnere. Og så går vi lidt mere i dybden, end man normalt gør med de forskellige numre. Den helt store hovedhistorie denne her gang, det bliver altså en ny engelsksproget satsning fra musikeren Heine, som vi ellers normalt kun kender for at synge på dansk. Men Heine, han er lige på trapperne med et spritnyt nummer, der kommer til at hedde D-Day for Freedom. Og det handler jo om 2. verdenskrigs D-Day. Heine har været i Normandiet og indspillet en video til sangen, som også får premiere på YouTube. Jeg har haft Heine i studiet til en længere snak om denne her store satsning, som ikke kun drejer sig om Danmark, men altså også mange andre europæiske lande, man forsøger at få foden indenfor hos på deres radiostationer med det her nummer D-Day for Freedom. Hele indslaget med Heine, det kan du høre lidt senere her i programmet, hvor vi naturligvis også byder på masser af musikalske nyheder for danske kunstnere i alle mulige forskellige genrer. Mit navn, det er Alex Hansen, og jeg byder velkommen til udgave nummer 63 af Backstage Danmark-programmet.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om den danske musikscene.

0: August Højen er ude med et nyt nummer, der handler om at ture at kaste sig ud i alting og for en gang skyld at slippe frygten. Den hedder ganske enkelt Kaste mig ud i, og han kan faktisk bryste sig af i øjeblikket at være en af de mest spillede numre på danske radiostationer med lige præcis det her nye nummer, som altså hermed også fik airplay her i programmet. Gruppen Bifald er godt på vej til at blive ret så populære og kendte. Og med deres nyeste single, som hedder 100 km, beskæftiger de sig med afstand, relationer og alt det, man troede ville vare ved. Med sangen fokuserer Bifald ind på den forandring, der opstår, når hverdagen ikke længere binder os sammen. Og relationer pludselig kræver en aktiv indsats.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om den danske

De har været væk i overvis, men nu er de altså tilbage. Jo, den er god nok. Pigetrioen Sukkerchok er atter samlet. De har tidligere udgivet hits, som vi helt sikkert ikke har glemt. Herunder hvor som helst, når som helst. Og her skal du få lov at høre deres spritnye single, som har fået titlen Den Sidste Nat.

Den skarpe lytter vil nok bemærke, at det her nye nummer fra Sukkerchok, der hedder Den Sidste Nat, ja, der er melodien oprindeligt taget fra Michael Learns to Rock's store hit, der hedder When Tomorrow Comes. Således får det nummer nu altså en dansk version, altså en dansk udgave, nu sunget af de tre dejlige kvindestemmer i pigetriven Sukkerchok. Der er en ny single ude med Ole Steen, som har fået titlen Jeg bliver så genert. Og den er skrevet af Ole Steen selv sammen med Paul Novak, og de to har tidligere leveret en del musikalske hit sammen. På nummeret her, Jeg bliver så genert, der tager de os tilbage til ungdomsårene, hvor de første forelskelseøjeblikke pludselig kommer. Kærlighedens bang, som fører til rødmen i ansigtet og stemmen, der ryster. Singlen, den er produceret af Ole Steen selv, og Peter Møller er eksklusiv producer.

0: Se, nu har jeg fået fint besøg her i studiet. Det er Heine, der kigger indenfor. Og jeg har jo to gange tidligere haft fornøjelsen af at interviewe Heine. Første gang var det dengang, at du udgav nummeret, der hedder Regnbuen begynder i begge ender. Og så anden gang, det var i forbindelse med dit John Mogensen hyldest. Der var du her i studiet, og der lavede vi et fint interview dengang også. Men nu har du kontaktet mig igen og sagt til mig, Alex, der sker noget helt vildt nyt og spændende. Og det må du hellere lige fortælle om selv, Heine. Hvad er det, der sker?
1: Denne her sang, den er engelsksproget, og den hedder D-Day for Freedom. Og det er en hyldest til de faldne soldater i 1944. Det er en historisk sang, som jeg har skrevet i Normandiet sidste år, da jeg var dernede på ferie. Jeg fik et blødt hjerte, da jeg kom lidt under huden med den her historie for alle de her unge mennesker og soldater, som gik i døden for os alle sammen, og den frihed, vi har den dag i dag. Efterfølgende så tog jeg hjem til Danmark og fik lavet en historie, en tekst på den, og fik sat en melodi sammen. Og så har jeg fået produceret tracket ligeledes. Jeg har fået en lille pladekontrakt på den her sang i København, hvor at min markedsføring den bliver en del anderledes, end jeg har haft tidligere. Vi skal ud og pitche 1250 radiostationer i Europa med det her nu. Altså, man kan jo ikke regne med, at man bare lige sådan kan komme ind alle steder, men den her har måske nogle andre døre og muligheder end min dansktopsang, fordi den har en kæmpe historie bag sig. Og som sagt før, det er en historisk sang. Tracket er produceret og optaget i de gamle Werner-studier i København, hvor jeg har haft en rigtig dygtig producer på, og jeg har haft nogle andre musikere til at spille med på sangen, end jeg har brugt tidligere. Julie Lundell, korsanger fra Anne Linnet, er med på kor sammen med mig. Jeg har Jonas Krav, guitarist fra Lis Sørensen, tromslærer for Nikolaj Piloterne, og så laver jeg den fulde vokal og kor, og hvor jeg også selv selvfølgelig spiller mine guitarroller på sangen. Det har været sådan lidt anderledes, både økonomisk for mig at lave den her sang, men det har også været nødvendigt for mig at gå all in på den her produktion. Ikke kun fordi, at sangen den ikke er en 2,5 minutters popsang, men den er lidt længere, men også fordi, at det er en rocksang den her gang, og vi har arbejdet meget med vores effekter, guitarlyde og så videre, så videre. Også for at prøve at få det til at leve ind i det her billede med, det er en, kan man sige, en rockkrigssang. Jeg glæder mig utrolig meget til, at den får luft, og den får vinger, og den skal afsted, fordi at det er virkelig noget, et projekt, jeg har brændt for. Og så er det måske også lidt indre opråb for mit lille hjerte, at der er krig så mange steder i verden i dag, at vi burde faktisk sidde og kigge lidt i historiebøgerne og bruge bagspejlene bedre og sige, helt ærligt, det kan vi egentlig ikke være bekendt det her. Altså, har vi ikke lært der noget sidst, hvor mange der offrede livet for at få freden? Så det er måske også en lille rebel, der vanker lidt ind i mig i det her, ikke? Jeg håber, at alle dem, der lytter til det her, og hvis I har lidt interesse for historie, I vil se musikvideoen på YouTube, og I vil lytte til tracket og bringe budskabet videre.
0: Jeg skal lige høre, at 1250 radiostationer, siger du, I skal ud og pitche på. Er der nogle bestemte lande, I satser mere på end andre?
1: Nej, altså det er sådan en... de der pladeselskaber, de har jo lister over radiostationer, hvor man spiller rockmusik. Så der er måske 200 i England og 150 i Tyskland og Østrig og blablabla. Altså det er kun europæisk, ikke?
0: Ja.
1: Og det er jo sådan nogle databaser, de har, den kommer ud i, ikke?
0: Det bliver vildt spændende at se, hvordan den bliver taget imod i de andre lande også, kan man sige.
1: Ja, altså nu ser vi.
0: Man kan simpelthen forstå på dig, at du laver en sang om det her, der skete nede i Normandiet der, D-Day. Ja. Og så gør du går hele vejen, kan man sige, fordi at du synger ikke bare om det. Du tager simpelthen dig ned og laver en musikvideo om det.
1: Ja, jeg har valgt fra starten at gå all in, og både med det, der skal ske med musikvideoen, og med alle de tilladelser, vi har fået dernede for at filme, lige nøjagtigt nogle af de steder, hvor de faktisk gik i land, og de bunker, så der er blevet skudt fra dem, skal vi have med i filmene, og vi skal være på stranden, Ohama Beach, Utah Beach, hvor amerikanerne gik ind.
0: Jeg skal lige have en ting på plads for at være helt sikker. Nu skal vi høre Heine på engelsk, men det betyder vel ikke, at det er slut med at synge på dansk?
1: Nej, på ingen måde. Det er jo
2: det er jo min hjemby at synge på dansk og gå ud og spille dansk musik. Jeg spiller jo de der 130-150 job om året, og det er jo for danskere, og det er jo dansktop, og det er jo ude på alle spillestederne, hvor jeg har min, kan man sige, fanbase for dem, der lytter til den slags musik, så den gren vil jeg jo aldrig nogensinde save af, og det vil jeg heller aldrig kunne leve af at begynde at lave hyldsange til faldende soldater, og det er jo et sidespring, jeg har lavet, fordi jeg brænder for det, og jeg føler for det, men nej, der bliver ikke ændringer der. Jeg har en dansktopsang ude til efteråret også, der hedder Mors Fødselsdag. Jeg lige er blevet færdig med i samarbejde med Søren Sepper, og den vil få release forhåbentlig på DK4 og P5 også. Så nej, ja, det løber jeg på ingen måde fra.
0: Men det ene udelukker jo heller ikke det andet, kan man sige.
2: Nej, på ingen måde, men jeg synes også, det er rart, at man kan få lov at prøve noget andet, og måske prøve at måske sende sin musik til lidt anderledes radiostationer og andre kanaler, og så det ikke kun bliver det samme og det samme og det samme, ikke?
0: Og der er jo ingen, der siger, at det kun bliver det ene nummer, der bliver på engelsk. Det kan jo godt være, at du kommer med flere numre på engelsk.
2: Altså, hvis jeg får bare lidt opmærksomhed med det her, så skal der være en follow-up. Det skal der jo altid være, når man laver en sang.
0: Ja.
2: Så den er også på tegnebrættet, og det er noget, jeg arbejder på. Ikke? Men det er det igen med tiden. Ikke? Nu skal jeg ned og lave videoen hjem. Vi skal have release på det her, og så kommer sommeren, og jeg har min kalender totalt booket ud med spillesteder. Ikke? Ja. Så det er jo... Vi må tage de her ting i rækkefølge, ikke? Altså, jeg har jo ikke nogen ansat i Heine Musik. Der er kun én. Det er ham, du sidder og taler med, ikke? Og jeg arbejder til 12 timer hver dag og kører landet rundt, ikke? Så I'll do my best.
0: Og så er det ellers blevet tid til, at vi skal høre en lille smagsprøve på det her nye nummer fra Heine, som jo altså er på engelsk og hedder D-Day for Freedom. Og når jeg siger en lille smagsprøve, så er det altså fordi, vi må ikke spille hele nummeret i sin fulde længde før den 22. maj 2026. Det er en aftale, der er lavet med det pladeselskab, der skal pronomere nummeret. Og så er det altså... Først den 22. maj, at alle må spille det, og så kommer det jo også ud på streamingtjenesterne den dato. Så jeg har lovet højt og heldigt kun at spille en lille snas af nummeret her. Og det var... Ja, så er det altså først den 22. maj, at alle må spille det, og så kommer det jo også ud på streamingtjenesterne den dato. Så jeg har lovet højt og heldigt kun at spille

Det er så her, vi vælger at fade ud af nummeret D-Day for Freedom med Heine. I fuld respekt for den aftale, vi har indgået om, at man ikke må spille hele nummeret før den 22. maj. Og det er også den dato, hvor du kan gå ind og finde den på streamingtjenesterne D-Day for Freedom. Og så vil jeg også anbefale dig selv samme dato, altså den 22. maj, at gå ind på YouTube og se den smukke, store video, der er lavet til det her herlige nummer. Den er der lagt rigtig meget arbejde i, og den bør du se på YouTube. Jeg lover til gengæld, at næste udgave af programmet her, så skal vi nok spille den fulde version af D-Day for Freedom med Heine.

0: Hej, jeg hedder Heine Mindstrup. Jeg har lavet en ny sang, der hedder D-Day for Freedom. Den tager os helt tilbage i historien til 1944. Den handler om de soldater og mennesker, som dengang kæmpede for frihed og givet os den store frihed, vi har i verden i dag. Videoen er indspillet i Normandiet og har en stærk fokus på historien og en stor ærlighed og kærlighed til det hele for mig. D-Day for Freedom udkommer den 22. maj. Du kan finde sangen på alle de digitale tjenester, og ikke mindst så kommer min videofilm på YouTube.
1: Ja, der er bestemt noget at glæde sig til, når Heines store nye internationale satsning er ude på alle streamingtjenesterne og YouTube samt flere europæiske radiostationer den 22. maj. D-Day for Freedom, det nye internationale udspil fra Heine. De næste tre indslag her i programmet, ja, de skal altså handle om danske sangerinder. Danske modne sangerinder, vil jeg sige. Og dermed ikke sagt, at de er gamle på nogen måde, men det er altså ikke dem her på 17, 18, 19, 20 år, vi snakker om. Det er nogen, der har masser af erfaring i den danske musikbranche. Lotte Risholdt, ja, du ved, det er hende der med alle de her CD'er fra den gamle jukebox. Hun er nu klar med et rigtigt sommerhit. En klar opfordring til at tage på ferie og slappe af. Og det er rent faktisk en dansk version af det gamle amerikanske hit for Carl Billow, nummer der hedder Stop the World and Let Me Off. I Lottes egen danske tekst og fortolkning er sangen kommet til at hedde Stå af ræset. Og det er et nummer med masser af rytme i, og et nemt omkvæd, man hurtigt kan komme til at synge med på, og man kan simpelthen næsten ikke sidde stille til det her nummer. Lotte, hun synger den på sin velkendte måde, med et smil i stemmen, der svinger. Det er som altid fra Lotte Risholdt glad, festlig musik i øregangen og lige ned i taktfoden.

Du har netop lagt øre til det helt nye nummer fra Lotte Risholdt, der hedder Stå af ræset, og som er en dansk version af Carl Bellows Stop the World and Let Me Off. Og med på det her nummer, der har Lotte altså nogle af de bedste musikere i Danmark bag sig. Singlen, den er produceret af Benny Boss, som også spiller bas, og så er Lars D.K. med på keyboard og kor. Jens Runge spiller guitar, og Kasper Langkær er med på trommer, samt den svenske musiker Benny Petersen på stilgitar. Og så er det hele indspillet hos Sven Christensen i STC-studiet i København. Der er et nyt udspil ude fra den vestjyske sangerinde Susanne Dahl. Titlen på det her nye nummer, det hedder Livets Skønne Sange, og det er en rigtig slagermelodi, der er komponeret af Jan Erik Knudsen og med tekst af Conny Cecilie Jørgensen. På den her udgivelse er det Frank Thøgersen, der spiller trommer og percussions, mens det er Peter Bødker, der spiller alle de andre instrumenter. Med på kor er det Yvonne Rosa. Og her skal du så få lov til at høre Susanne Dahls nyeste Livets Skønne Sange.

I år er det 10 år siden, at Susanne Munksgaards første album det udkom. Det album, der fik titlen Nu, hvor vi er her. Og det skal naturligvis markeres. Derfor har Susanne Munksgaard igen været i Lundgaard Studios, og i samarbejde med Knud Erik Schmidt er det blevet til 4 nye Susan-sange med landets kultur for fællessang som omdrejningspunkt. De 4 sange er samlet på en ny EP, der har fået titlen Året og Livets Gang. Og det er også titlen på et af numrene på EP'en, og det er faktisk det nummer, vi skal høre lige om lidt. I pressematerialet skriver Susanne Munksgaard, at alle sangene har en særlig betydning for mig, da de repræsenterer det, jeg er vokset op med. Glæden ved at synge sammen. Det håber jeg skinner igennem her på min 8. udgivelse, Året og Livets Gang. Og hun fortsætter igen, har Knud Erik Schmidt sammen med musikerne og kor drysset magi over sangene, så de har fået et lyttevenligt twist, der rammer nerven i mine tekster.

0: Og nu til noget ganske andet, som man så ofte siger i radiosagon. Mit Radiant Action er et nyt internationalt band, som er halvt dansk. De udgiver deres anden single fra en kommende EP. De fire medlemmer i det her band, Mit Radiant Action, er Rik Kinko og Christian Højgaard fra Danmark. De to kender man faktisk fra bandet, der hedder Caper Clowns, som de også er med i sideløbende. Udover dem, så er det Todd Schuster fra USA og Lucas Gabalini fra Brasilien. Og netop den sammensætning gør, at de jo selvfølgelig ikke kan samles så tit. Så derfor, når de endelig er samlet, så bliver det altså mere intenst. Deres nye single, den anden fra bandet, den hedder I Saw a Girl. Og den skal du få lige præcis her.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om

Et nyt stjernefrø på den danske musikhimmel, som jeg tror, vi godt kan begynde at vende os til, det er den unge Louis Henderson. Og så sidder du derude måske og tænker, det der efternavn, Henderson, kunne det være... Og ja, det er det. Louis Henderson er nemlig søn af ingen ringere end Caroline Henderson. Så derfor så kan man jo godt sige, at han er ud af en musikalsk familie. Og her skal du få lov til at nyde hans debutudspil, der hedder Gør det hele forfra. Louis Henderson, mine damer og herrer.

Det er blevet tid til at runde denne udgave af Backstage Danmark-programserien af. Den 63. 20. udgave af Backstage Danmark lakker mod enden. Og det skal vi altså gøre med en glad og optimistisk sommersang. Kim Bech er manden bag Sommer og Kærlighed. Og det er faktisk lidt af en sensation, at Kim Bech i hele taget kan lave musik og udgive musik og synge. Fordi, som han skriver på sin Facebook-side, så vil han gerne være åben om processen, fordi han har nemlig anvendt AI til hans musik. Men ikke i den forstand, at det er AI, der har lavet det hele. Han har selv skrevet alle teksterne og sat melodier og musikken sammen. Det er hans eget kreative arbejde fra start til slut. Ideerne, ordene og strukturen kommer fra Kim Bech. Men på grund af alvorlige helbredsproblemer, flere hjertestop med hjerneskader til følge, så kan han fysisk ikke synge selv. Hans lunger, de tillader det simpelthen ikke. Så hvad skal man så gøre, når man har de kreative evner, og man brænder for at udgive musik? Ja, så er man altså nødt til at ty til AI. Men AI'en, den synger altså ikke af sig selv. Den udfører kun det, som Kim Bech har skrevet og instrueret. Det her, det er en måde, som Kim Bech, han kan komme til ord på alligevel ved hjælp af kunstig intelligens. Han har simpelthen skabt sig en AI-stemme, og den stemme bruger han i sin musik. At skrive og producere musik er blevet en vigtig del af Kim Bechs rehabilitering, fordi det holder hans hjerne aktiv, og faktisk så hjælper det på hans stærkt svækkede hukommelse efter hjerneskaderne. Men han vil altså gerne være 100% åben om, at der er anvendt AI til det her nummer. Men hør nu blot det her nummer, der hedder Sommer og Kærlighed. Allerede titlen, ikke? Hør nu blot, hvor godt det er. Og jeg kan kun sige, at jeg er rigtig glad for, at Kim Bech kommer frem med musik, også med hjælp af AI. Her skal du få Sommer og Kærlighed fra Kim Bech.

Velkommen til Sejrsteamen med et tema, der udelukkende vil koncentrere sig om meget kendte navne, men til gengæld ret ukendte numre. Hvordan hænger det sammen? Det er fordi, kunstnerne har alle været i gang i mindst 40 år uafbrudt. Til gengæld spiller jeg numre fra alle deres seneste albums stort set. Og titlen på temaet, ja, det er det lidt spøjse, Not the Rolling Stones, but... Så kan man selv tænke sig til sammenhængen. Og jeg lægger ud med den, der debuterede allerførst, Shirley Bassey. Det gjorde hun i 1958, og hun er nu 88 år. Fra albumet I Owe It All To You i 2020 er her I Was Here.

Marianne Faithfull debuterede i 65. Hun er 77 år og var jo kendt for at være kæreste med Mick Jagger. Derfor skal vi faktisk have en Rolling Stones-forbindelse her, hvor hun genindspiller sit helt tidlige nummer skrevet af Jagger og Richards fra albumet Negative Capability i 18, As Tears Go By.

0: Bowie debuterede i 67 og gik bort i 2016, hvor hans sidste album Black Star også udkom. Her er svanesangen Lazarus.
1: Look up here, I'm in heaven.

Genesis debuterede i 1969, og her bryder jeg temaet lidt rent kronologisk, hvor vi skal høre et nummer fra 1978, Follow You, Follow Me, hvor Phil Collins jo havde taget over. Men de er jo kommet tilbage flere gange, har senest været på turné i 21 med Phil Collins i kørestol. Og så Peter Gabriel, men det er fra hans nyeste album, I.O. Han debuterede i 76 som solist og er nu 74 år. Han spiller Live and Let Live.

Nu to store danske navne. Sebastian debuterede i 71 og er blevet 74 år nu. Fra albumet Hjertedanser i 23 skal vi høre titelnummeret, og så Kasper Winding, der jo debuterede meget ung i 75 og nu er blevet 68. Fra hans album Test of Time skal vi også høre titelnummeret med O-Land som gæst. Ja,

Hanne Boel debuterede jo reelt som solist i 88, men hun var allerede med i Blast i 81, så hun sniger sig lige ind i de 40 års tema her. Hun er blevet 66 år og har imponeret voldsomt på de senere albums. Her var jeg nødt til at tage et covernummer af skotske Blue Nile med. Ingen andre har nogensinde kopieret det band her i Danmark. Det er Let's Go Out Tonight.

Hanne Bol er i øvrigt stadig den bedst sælgende danske sangerinde nogensinde. Mitch Ure debuterede jo allerede før Ultravox. Det gjorde han i 1976. Og han er blevet 70 år. Her skal vi selvfølgelig have det store Ultravox-nummer, men fra et album i 17, der hed Orchestrated, det vil sige de gamle numre udsat for symfoniorkester. Her er selvfølgelig Vienna.

Mine store helte i Sparks skulle naturligvis have været noget tidligere ind, fordi de debuterede i 1971, og de to brødre er blevet henholdsvis 75 og 78 år. Vildt imponerende. De er nemlig kommet med et album igen i 23, The Girl Is Crying In Her Latte. Og vi skal høre nummeret Not That Well Defined. Grunden til, at jeg så lægger det ind nu, det er fordi lige efter kommer Simple Minds, som debuterede i 79. Fra deres album i 22, Direction of the Heart, skal vi høre Human Traffic, hvor Russell Mail fra Sparks er med.

Madness debuterede også i 79, og imponerende nok er de også blevet ved. Her havde vi fra album i 23, Theatre of the Absurd Presents C'est la Vie, sjov titel som typisk med dem, og sangen If I Go Mad. Toya Wilcox, også en debutant i 79 i England, er nu blevet 66 år. Vi skal høre fra albumet In the Court of the Crimson Queen. Der er jo en lille forbindelse til hendes mand Robert Fripp og hans karriere. Sangen Heal Ourselves.

U2, der jo debuterede i 1980 her fra et album i 17 Songs of Experience, og det var Summer of Love. Nu kommer den anden Rolling Stones-forbindelse, Duran Duran, der jo debuterede i 81, udgav et album i 23, Dance Macabre, og der fortolkede de faktisk Rolling Stones-nummeret Painted Black.

Navnene på dagens liste er jo på en måde for evigt unge, og derfor slutter jeg med tyske Alphaville, deres udødelige 80'er hit, men i en version fra et album i 22, Eternally Yours, Forever Young. Tak fra Sejrsteamen og Sten Sejr 57+.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Klokken har nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter på fodboldbanerne på Bavnehøj Idrætsanlæg i København, som nu får bedre sikring i form af nyt hegn og port efter gentagne skader fra fyrværkeri og uønsket adgang fra personer, der opholder sig ved anlægget. Særligt den bane, der ligger op til tilstødende Vestre Fængsel, har været udsat for hærværk, som forbindes til hilsner og fejringer af indsatte. Igennem flere år så har det medført omfattende skader og krævet reparationer for 100.000 af kroner. Siden 2021 har Københavns Kommune brugt omkring 1 million kroner i reparationer på Bavnehøj Idrætsanlæg. Københavns Kommune har været i dialog med politi, SSP og fængslet om udfordringerne, men vurderer altså, at der er behov for øget fysisk sikring for forebyggende hærværk. Og nu skal et nyt hegn og port altså stå i vejen for fremtidig hærværk. Københavns Kommune har derfor i forbindelse med overførselssagen 2025-26 besluttet at afsætte 0,6 millioner kroner til tiltaget, som etableres i forbindelse med en planlagt udskiftning af to kunstgræsbaner. Arbejdet med baner, hegn og port planlægges gennemført i 2026, så de opgraderede faciliteter kan tages i brug samlet. Amagerhallen var i sidste uge pyntet op til fest, da dørene åbnede til Forår i Fællesskab, Tårnby Kommunes fest for borgere, der modtager hjemmepleje. Der var lagt op til en fantastisk dag, der dyrkede det fællesskab, der kendetegner Tårnby. Der blev serveret en lækker træretters menu, og fra scenen kunne man opleve Tårnbys borgmester, Allan S. Andersen, der bød de mange gæster velkommen, inden han gav mikrofonen videre til Amin Jensen, der var dagens konferentier. Der manglede heller ikke noget på den musikalske front. Claus and the Servants, Kirsten Sigård, Lisa Harvik, Tejt Samsø, som Tommy Sebak og Drama Queen som Birthe Kjær, spillede op til dans. Der var fyldt på dansegulvet, og underholdningen sluttede helt perfekt med, at alle optrædende og gæster sang Sikke en fest, for sikke en fest det nemlig var. Forår i Fællesskab er blevet til, fordi en generøs borger har testamenteret sin formue til Tårnby Kommune. Det er politisk besluttet, at en del af arven skal gå til arrangementer til ældre borgere, både på plejehjemmene og dem, der får hjemmehjælp og bruger af seniorhusene. Et sikkert tegn på, at sommeren er ved at være her, er, at det igen bliver tid til udendørs loppemarkeder. Og er du også vild med at høste fine, finurlige, genanvendelige fund på markeder, så kan du allerede nu skrive loppemarkedet havnelopper i kalenderen. Loppemarkedet det finder sted 14. juni fra 10 til 15, og det er i Kastrup Lystbådehavn. Så skal vi til København, hvor kulturlivets udfordringer og potentialer granskes. Kulturelle institutioner, der er presset på økonomien, mangel på øvelokaler, atelier, værksteder til kunstnere og for lidt plads og store mangler til kulturel udfoldelse i byrummet. Den seneste tid der har en række kulturaktører kontaktet Københavns nye kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester, nemlig Christoffer Røhl, og det er med hensyn til problemer og udfordringer om rammerne for byens kulturliv. Jeg oplever, at kulturen i København er under pres, og det er kritisk, for vi står i en verden med øget splittelse og uro. Kulturen har en evne til at binde os sammen som danskere, og derfor så bliver jeg også bekymret, når jeg hører fra musikere, kunstnere og institutioner, at de har det svært, fortæller Christoffer Røhl. På borgmesterens initiativ har et flertal på Københavns Rådhus derfor fundet finansiering til at sætte gang i en større kortlægning af København som kulturhovedstad. Det skal være med til at danne grundlag for fremtidige prioriteringer af området. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lås endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12. Nu er der musikalsk ferietjek ind den næste time her på Amager Radio. Musikpilot på rejsen er Michael Sørensen. Velkommen ombord. Du har boarding pass til musikcheck-in her på Amager Radio. Din musikpilot er Michael Sørensen.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Amager Radiosender lægger oldtimer musikprogrammer til dig hver onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved på 103,4 FM.

Velkommen til de korte lokale nyheder. Københavns go-kartbane på Kraftværksvej nummer 10 i København lukker 1. juli 2028. Lukningen skyldes, at hele området skal byudvikles til en ny bydel med plads til ca. 80.000 beboere og 45.000 arbejdspladser samt anlæg af ny metrolinje og en østlig ringvej. Det er Københavns Kommune, der overdrager sine grunde i området til By og Havn, der vil forestå byudviklingen, og Københavns go-kartbane ligger altså på et af de arealer, der skal udvikles først. Den formelle overdragelse af ejerskabet til grunden forventes at ske ved ikrafttrædelse af anlægslov for metrolinje M5 Ultimo 2026. Go-kartbanen kan anvendes frem til 1. juli 2028, hvorefter grunden skal fraflyttes og klargøres til byggemodning. Københavns go-kartbane drives af den kommunale fritidscenter Amager Strand, der tilbyder børn og unge at gå i klub på go-kartbanen, og som også har andre fritidstilbud i området. Derudover så deler fritidscentret banen med andre brugere, blandt andet de lokale sportsforeninger, private kørere og andre go-kartklubber. Københavns Kommune har undersøgt, om der kan findes alternative placeringer til go-kartbanen i København. Det har dog ikke været muligt at finde en grund, der er stor nok, og hvor omgivelserne ikke vil blive generet af støjen fra en go-kartbane. Københavns go-kartbane har eksisteret siden 1964. Lige nu er omkring 50 børn og unge i alderen 10-18 indmeldt til klubbens fritids- og ungdomsklub, og den private go-kartklub LUG har desuden omkring 300 medlemmer, som bruger banen. Min reaktion var tårer i øjnene og chok, det fortæller formanden for LUG, Morten Didriksen. Morten har været medlem af klubben i over 50 år. En klub, han ikke tror vil overleve, hvis banen forsvinder. Og det er en bane, der har historisk betydning, og en bane, der har fostret verdensmestre. Racerkøren Jan Magnussen kørte på banen som ung og blev i 87 verdensmester i go-kart. Siden har han taget 4 sejre i Le Mans. Nicolas Kieser kommer også fra banen på Amager. Han har som den første dansker nogensinde vundet det prestigefyldte Monaco Grand Prix. Også Jason Watt, der begyndte sin karriere som 10-årig, har haft stor succes inden for karting og Formel Ford. Det er altså den slags historier, som racerbanen nu ikke kommer til at generere flere af. Og det er jo et stykke historie, man her lukker ned til fordel for nyt byggeri. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi loves endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Og vi starter som end i Tårnby, og det gør vi i Københavns Lufthavn, hvor antallet af rejsende aldrig har været højere. 7 millioner passagerer rejste til og fra lufthavnen i første kvartal, og det er 14% højere end samme periode sidste år. De første 3 måneder er en del af flyselskabernes vintertrafikprogram, hvor de flere flyselskaber har åbnet op til nye ruter og øget antallet af afgange på en række eksisterende ruter. Det giver endnu bedre forbindelser til og fra København og kommer hele samfundet til gode, og det mener Christian Poulsen, som er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende betyder, at Københavns Lufthavn kommer ud af første kvartal med et overskud på 196 millioner kroner før skat. Det er en stigning på 92 millioner kroner i forhold til 2025, hvor årets første kvartal gav et overskud på 104 millioner kroner før skat. Resultatet for årets første måneder viser et endnu større overskud end sidste år. Den globale appetit på at rejse er fortsat høj, men vi er også meget bevidste om, at den geopolitiske situation kan komme til at påvirke det internationale rejsemønster, og det følger vi meget tæt, fortsætter Christian Poulsen. Den samlede omsætning i årets første kvartal var på 1,2 milliarder kroner, og det er en stigning på 12% i forhold til sidste år. Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken udgjorde 718 millioner kroner, som er 14% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som blandt andet er fra shoppingcentret, parkeringsforretning og udlejning af bygninger og lokaler, var på 482 millioner kroner i første kvartal, og det er svarende til en stigning på 9%. Væksten er negativt påvirket af, at flere butikker og spisesteder er midlertidigt lukket på grund af det igangværende byggeprojekt med udvidelsen af Terminal 3, som står klar i løbet af næste år. En stor del af passagervæksten skyldes et stigende antal transferpassagerer. I årets første kvartal var knap 2 millioner rejsende i transfer på en mellemlanding i København for at flyde videre ud i verden. Det er hele 50% flere end sidste år. Vi kan for alvor se resultatet af, at SAS samler sin trafik i Københavns Lufthavn, så nu er 28% af passagererne i lufthavnen i transfer på vej mod deres endelige destination. Langt de fleste transferpassagerer er nordmænd, svenskere og danskere, der lander i København for at skifte fly og flyve videre mod destinationer i Europa og Nordamerika, Mellemøsten og Asien. Men det er også et stigende antal amerikanere og rejsende fra Asien, der bruger København som indgang til Europa. Københavns Lufthavn er Nordeuropas største trafikknudepunkt, og transfertrafikken er derfor vigtig for Danmark. Det gør det muligt at tiltrække og udvikle ruter, som ellers ikke ville være tilgængelige for København. De mange flyforbindelser styrker dansk økonomi ved at give danske virksomheder hurtig adgang til verden, tiltrække internationale virksomheder og kvalificeret arbejdskraft. Det er med til at skabe arbejdspladser på tværs af Danmark, ligesom turismen bliver styrket med de mange ruter til og fra København, fortsætter Christian Poulsen. Krisen i Mellemøsten har påvirket trafikken mellem Københavns Lufthavn og destinationerne i området. I første kvartal var der 190.000 rejsende, hvilket er 63.000 færre i forhold til sidste år, svarende til et fald i trafikken på 25%. I begyndelsen af krisen blev stort set al flytrafik indstillet mellem Danmark og landene i regionen. Det påvirkede desværre flere tusind rejsende i nogle uger, men heldigvis har de fleste flyselskaber genoptaget flyvningerne. Rejsende til og fra Mellemøsten udgør 3% af den samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn, og man følger situationen i Mellemøsten tæt i forhold til brændstofsituationen og de stigende priser, siger altså Christian Poulsen. Resten af året forventer Københavns Lufthavn en fortsat vækst i antallet af passagerer, som vil føre til højere omsætning. Forventningerne er et passagerantal på omkring 35,5 millioner og en vækst i omsætningen på 7%. Hvis passagerantallet når op på omkring 35,5 millioner, forventes det, at resultatet før skat for 2026 lander mellem 1,75 og 1,90 milliarder kroner. Der er dog usikkerhed omkring forventningerne på grund af geopolitiske og makroøkonomiske forhold, der kan påvirke brændstofpriser og rejsemulighederne, og dermed de finansielle forventninger negativt. Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her der kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det sker torsdag den 18. juni, og det er fra kl. 16 til 19, og der er i Skottegårdsskolens aula, og det er altså her, det foregår, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald være senest den 26. juni. Efter borgermødet der vil alle idéer, både fra mødet og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpolitiet samt skole- og fritidsområdet. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i denne her arbejdsgruppe. Hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de flotte 8 pladser, jamen, så skal du altså vide, at det handler om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside. Det er nemlig her, du kan tilmelde dig. Du kan også her finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding for at deltage, der møder man bare op. Midt imellem by og natur, nu kan du komme til Naturdag i Ørestads Arena-kvarter. Nærhed til naturen er nemlig en del af Ørestads DNA, og på byfælleden arbejder den lokale grundejerforening med at trække den så langt ind imellem bygningerne som muligt. Det kan du opleve til Naturdag i Arena-kvarteret. Det er den 13. juni, hvor du og familien også kan prøve kræfter med at dyrke svampe, smage på naturen og lave en nøgleringe af horn og gevir. Grundejerforeningen Ørestad Arena-kvarter byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og får nogle hyggelige timer. Du finder arrangementet på Byfælleden, og det er Else Alfertsvej 2, 2300 København S, og det er altså lørdag den 13. juni mellem kl. 11 og 14. I første kvartal 2026 er antallet af nyetableringer steget med over 20% sammenlignet med samme kvartal sidste år. I alt der blev 8.218 danske selskaber grundlagt i kvartalet ifølge data- og teknologivirksomheden Experian. Antallet af iværksættere i Danmark fortsætter frem til første kvartal i år. De positive tal kommer ovenpå et forvejen flot 2025, hvor iværksætteriet fandt tilbage på sporet efter flere års nedgang. Ikke siden højkonjunkturen efter coronaperioden har der i første kvartal været flere danskere, der er blevet iværksættere og etableret et nyt selskab. 8.218 selskaber så altså dagens lys i første kvartal af i år, og det er hele 20% flere end i første kvartal sammenlignet med sidste år, hvor nemlig 6.838 selskaber blev grundlagt. Det viser en frisk analyse fra data- og teknologivirksomheden Experian, og den er baseret på offentlige iværksættertal. Den kraftige stigning i nye selskaber afspejler en robust iværksætterånd, der trodser de usikkerheder, som vi ser globalt, siger Bo Rasmussen, der er direktør hos Experian. På tværs af landet er der stor forskel på, hvor stor koncentrationen af iværksættere er. Det er igen hovedstaden, at indbyggerne er mest flittige til at etablere selskaber. Det er glædeligt, at der er fremgang over hele landet med Bornholm og Fyn, som hurtigt løber fra 2025 til 2026, fortsætter Bo Rasmussen. Vi må endnu en gang konstatere, at erhvervslivet viser god konkurrence og udviklingsevne. Sammenholdt med stabile konkurstal er det umiddelbart et fint tidspunkt at springe ud som iværksætter, fortsætter han. Gentofte er igen den kommune i landet, hvor koncentrationen af iværksættere er størst, mens det første kvartal var i Lolland, Odder og Struer kommuner, at der var færrest iværksættere relativt set. De seneste år der har der været uro om geopolitik og om den globale handel, men det ser Bo Rasmussen altså ud til. Han mener, at det ser ud til, at økonomien og selskaberne indtil videre er teflon beklædt, når det kommer til at afværge negative påvirkninger udefra. Inflationen er på et acceptabelt niveau, trods en markant stigning i marts, som følge af de stigende oliepriser. Og selvom renterne også er steget en smule som følge af urolighederne på energimarkedet, står danske forbrugere og virksomheder et godt sted. Men permanent højere oliepriser kan altså påvirke på længere sigt, siger Experian-direktøren. Med et meget stærkt arbejdsmarked er der meget, der taler for. Det vigtige boligmarked fortsætter den flotte optur, og det har stor betydning for danskernes lyst til forbrug. Desuden er det værdifuldt, at vi har stærke offentlige finanser, hvis det skulle blive nødvendigt at trykke på den mere finanspolitiske speeder, fortsætter han. Selskaberne i opgørelsen dækker over alle virksomheder, som får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen og er regnskabspligtige. De vil typisk være formen AS, APS, PS, IS og AMBA. Det er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark. Foråret og den tidlige sommer er yngletid for mange fugle på strandengene på Sydstranden. Sydstranden er et naturområde med mange fugle, og dele af området er også naturbeskyttede arealer. På strandengene yngler og opholder mange fugle sig på jorden, og de kan let blive forstyrret af hunde. Derfor minder Dragør Kommune nu om, at hunde skal føres i snor i perioden fra 1. april til 15. juli på strandengene langs Søndre Strandvej mellem broerne. Man opfordrer alle hundeejere til at vise hensyn til både fuglelivet og de øvrige gæster i området. Hold øje med skiltene, følg informationstavlerne og husk at have hunden i snor der, hvor det er påkrævet. Og det gælder selvfølgelig også for den velopdragne hund. En hund, der løber frit, kan virke truende for fugle og andre dyr, også selvom hunden ikke jager eller gør skade. På Sydstranden gælder der også særlige regler, fordi området både rummer beskyttet natur og folde med græsne får og kvæg. Hunde må derfor heller ikke tages med ind i de indhegnede folde med dyr. Og skulle man nu have behov for at læse op på alle reglerne en ekstra gang, så kan man finde dem på Dragør Kommunes hjemmeside. Danmarks bedste kager, Danmarks bedste service og Danmarks bedst kørende robotter og maskiner. Alt det kan man få lige her i København. Det står fast efter fire unge københavnere sidste måned blev kåret som henholdsvis Danmarks bedste receptionist, konditor, tjener og automattekniker. Kåringen den skete til DM i Skills i Hjørring, hvor omkring 300 unge fra landets erhvervsuddannelser dystede om at blive landets bedste inden for de 48 forskellige erhvervsfag. Guldvinderne skal selvfølgelig fejres, og det sker så i denne uge på Københavns Rådhus. Her der vil Københavns overborgmester og børne- og ungdomsborgmester holde taler og uddele diplomer, og der vil naturligvis også være rådhuspandekager til alle fremmødte. Overborgmesteren Sisse Marie Velling siger, de her unge er med til at vise, hvor vigtigt det er, at vi har dygtige faglærte. Det er dem, der giver os en god velkomst, når vi tjekker ind på et hotel. Dem, der sikrer, at robotterne i industrien fungerer, sørger for god service på byens restauranter og som laver de smukkeste kager. Guldvinderne kan i den grad være stolte, og hun håber, at mange andre unge vil lade sig inspirere og gå i deres fodspor, så vi i fremtiden får endnu flere faglærte. Så skal vi til en dejlig nyhed, og det er fra Dragør Nyt, og den er fortalt af Tim Panduro. Det nedlagte gartneri er nemlig blevet solgt til en ejendomsinvestor. Grunden med de faldenfærdige gartneribygninger på Gartnerstræde ved Englandsvej i Stor Magleby kan nemlig snart få nyt liv. Bygningerne har i mere end 100 år været brugt til gartneri, og senest husede de i en årrække Stor Magleby blomster. Men siden blomsterforretningen lukkede ved indgangen til februar 2025, har bygningerne altså stået tomme. Ejendomsinvestoren Michael Anders Thisted har for nylig lagt 2,1 millioner kroner for grunden og bygningerne, der ud over butikslokalet består af et par store drivhuse. Han fortæller, at han gerne lytter til gode idéer, hvis der er nogle stærke kræfter, og hvis man har brug for et medborgerhus eller et galleri, det kan også være helt andre muligheder. Det kan blive blomster igen, men det betyder dog ikke, at han rykker ind med et færdigt projekt for bygningerne, er de første, der møder folk, når man kommer ind til Dragø og Englandsvej. Vi har ikke en helt klar plan om, hvad der konkret skal ske, siger han. Men man overvejer altså detailhandel og måske et kontorhotel. Butikken kunne være en blomsterhandler, men det kræver, at nogen vil drive forretningen på stedet. Først og fremmest så vil han søge noget og gøre noget positivt for byen. Han kom selv til Dragø som barn, og lige nu så får man en trist følelse, når de bygninger er de første, man møder. Det passer ikke til bybilledet generelt, siger han, og lufter nogle flere muligheder. Jeg lytter gerne til gode idéer, hvis nogle har stærke idéer og kræfter, som man har, og man måske har brug for medborgerhus eller galleri. Han vil gerne bygge noget, der er sjovt og som folk vil bruge, og som kan give liv til området. Og det er altså investoren, der siger det, som er Michael Anders Thisted. Vurderingen er, at de gamle bygninger næppe får lov at overleve. Det er desværre meget misligeholdt, men arkitekten er ved at lave nogle tegninger, hvor man måske genbruger nogle indermure, siger Michael Anders Thisted. Grunden har tidligere været i spil til nybyggeri. Et projekt, hvor et håndværkerfirma sidste sommer søgte om at opføre en 7 meter høj stålhal på grunden. Den kuldsejlede altså den idé, da et enigt byråd afviste byggeriet, efter en underskriftindsamling havde vist en massiv lokal modstand mod byggeriet. Opførelsen af bygningerne til en håndværksvirksomhed vil have betydet, at der skulle have været givet tilladelse til andet formål end netop gartneridrift. Og det er altså i Dragø Nyt, du kan læse denne her artikel, skrevet af Tim Panduro. I denne uge, der skal Tårnbys borgmester Allan S. Andersen være med til at fejre en række unge mennesker, der har gennemført forløbet Coop Crew. Derudover så skal han også være med til at overrække deres velfortjente beviser for deres flotte indsatser. Ung Tårnby har i samarbejde med Coop 365 gennemført et Coop Crew træningsforløb for 15 unge fra 7. til 9. klasse. De unge har gennemført forløbet. Igennem forløbet udviklede sig både fagligt og personligt ved at indgå på en arbejdsplads og få erfaringer for virkelige arbejdssituationer. Forløbet har blandt andet været med til at styrke deres samarbejdsevner og give dem tro på deres egne evner. Coop Crew, eller Coop om nogen vil, er bare et eksempel på ambitionerne i Tårnbyløftet, hvor kommunen arbejder for at hjælpe flere unge videre i job og uddannelse gennem en tidlig indsats og stærk samarbejde mellem kommunen, virksomheder og lokale aktører. Forløbet handler om langt mere end et fritidsjob. Det handler om udvikling, relationer og om at opdage sine egne styrker og muligheder. Tårnbys borgmester er meget stolt af at være inviteret med til overrækkelsen af de flotte beviser. Han glæder sig derfor også til at være med til at fejre de unge for deres fantastiske arbejde. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vinder tilbage i hjertet af København, og det gør det lørdag og søndag 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og Folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet går til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint, som altså lyder for anden gang, og det er midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være live musik, storskærm, workshops, dance battles og meget mere. Begge dage ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen, og det gælder lørdag og søndag den 13. og 14. juni. For 4 år i træk har alle børnehaver i Tårnby Kommune modtaget en invitation på skrift til at deltage i cykelpatruljen med en gruppe store børnehavebørn. Det er legepatruljen, der er inviteret, for de har nemlig specialiseret sig i at lære børn at cykle på pedalcykel uden støttehjul. Frem til uge 27, der har legepatruljen fokus på at lære børnehavebørn at cykle. I år har 25 institutioner fordelt over kommunen tilmeldt sig. Børnene tager deres egen cykel med i børnehaven, og sammen med en voksen fra institutionen bliver de hentet af legepatruljen. Herefter så går turen på cykel ud i det blå på Tårnbys stisystemer. Nogle børnegrupper cykler ved stranden, mens andre cykler ved Kastrupfortet, i byparken, i travbaneparken, omkring Ugandaskoven eller på Vestamager. Alle skal afsted 2 dage. Første dag er målet at lære alle børn at cykle. Det lyder usandsynligt, men erfaringen er, at det kun tager nogle få minutter at få de 4-5-årige til at cykle selv på en tohjulet pedalcykel. Derefter skal børnene have mulighed for at cykle lange, lige strækninger, så der cykles derudaf på kommunens cykelstisystemer. Og det er altså på pedalcykel. Anden dag der er målet at øve sig i at manøvrere cyklen på forskellige måder, så der laves altså cykelleje, cykelforhindringsbane, cykeloløb og cykles rundt i legepatruljen cykelby, hvor børnene blandt andet kan stoppe i vaskehallen for at vaske cyklen eller ved iskiosken og købe en legeis. Det bliver også muligt for de store børnehavebørn i kommunen at lave cykelsjov med deres forældre. Torsdag 11. juni 2026, der inviterer legepatruljen nemlig til cykellegedag i byparken, og det er omkring basketbanen, og det er kl. 15-17. Her der kan de store børnehavebørn årgang 2021 og deres forældre hygge sig sammen med en række forskellige cykeludfordringer. Der er ingen tilmelding, du møder bare op og medbringer barnets cykel. Rigtig god fornøjelse. Et sikkert tegn på, at sommeren den er ved at være her, det er, at det igen bliver tid til udendørs loppemarkeder. Og er du også faret vild med at høste fine, finurlige og genanvendelige fund på markeder, så kan du allerede nu skrive loppemarked, havnelopper i kalenderen. Loppemarkedet det finder sted den 14. juni, det er fra kl. 10 til 15, og det er som endt i Kastrup Lystbådehavn. Året er godt begyndt i Københavns Lufthavn, hvor antallet af rejsende aldrig har været højere. 7 millioner passagerer rejste til og fra lufthavnen i første kvartal i år, og det er 14% højere end samme periode sidste år. De første 3 måneder er en del af flyselskabernes vintertrafikprogram, hvor flere flyselskaber har åbnet helt nye ruter og øget antallet af afgange på en række eksisterende ruter. Det giver endnu bedre forbindelse til og fra København og kommer hele samfundet til gode, det siger Christian Poulsen, som er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende betyder, at Københavns Lufthavn kommer ud af første kvartal med et overskud på 196 millioner kroner før skat. Det er en stigning på 92 millioner kroner i forhold til 2025, hvor første kvartal gav et overskud på 104 millioner kroner før skat. Den samlede omsætning i årets første kvartal var på 1,2 milliarder kroner. Det er en stigning på 12% i forhold til sidste år. Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken udgjorde 718 millioner kroner, som er 14% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som blandt andet er fra shoppingcentret, parkeringsforretningen og udlejning af bygninger og lokaler, var på 482 millioner kroner i første kvartal, svarende til en stigning på 9%.
2: Hej, Frank her. Velkommen til Nonstop. Vi sender nu god blandet populær musik her på Amager Radio 103,4.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Har du noget på hjerte, som du gerne vil dele med Tårnbys borgmester? Så kom og få en snak med borgmester Allan S. Andersen. Det er den 4. juni, når der er der engang inviteres til borgmesterkaffe. Her der står han klar med kaffe på kanden på Tårnby Rådhus, og det er mellem kl. 16 og 17.30. Der er et begrænset antal pladser, og arrangementet kræver derfor tilmelding. Har man lyst til at deltage, så kan man tilmelde sig, og det kan man på Tårnby Kommunes hjemmeside eller via telefon. Så har man en idé, en tanke eller bare en undren over noget i Tårnby Kommune, så er det altså muligt at få en snak med borgmesteren på denne dag. Man skal dog være opmærksom på, at det ikke vil være muligt at drøfte personfølsomme sager med borgmesteren til borgmesterkaffe. Midt imellem by og natur, nu kan du komme til Naturdag i Ørestad, Arena-kvarteret. Nærhed til naturen er nemlig en del af Ørestads DNA, og på byfælleden arbejder den lokale grundejerforening med at trække den så langt ind imellem bygningerne som muligt. Du kan opleve det til Naturdag i Arena-kvarteret. Det er den 13. juni, hvor du og familien også kan prøve kræfter med at dyrke svampe, smage på naturen og lave nøgleringe af horn og gevir. Grundejerforeningen Ørestad Arena Kvarter byder desuden på gratis kaffe, varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter denne dag er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op, og så er det mere at hygge sig. Du finder arrangementet på Byfælleden, Elsa Alfertsvej nummer 2, og det er København S, og det er altså lørdag den 13. juni mellem kl. 11 og 14. Tårnby Kommune styrker i disse år sit kriseberedskab, så man står bedre rustet ved længerevarende strømsvigt, cyberangreb eller udfald af vand- og varmeforsyning. Økonomiudvalget har derfor behandlet en række nye initiativer, der blandt andet skal sikre støtte til særligt sårbare borgere i op til 72 timer under en krisesituation. Der arbejdes blandt andet med nødberedskabslager, med mad, drikkevand og nødvendig udstyr, samt planer for nødstrøm på udvalgte institutioner og plejehjem. Samtidig er kommunens IT-beredskab blevet styrket med øget fokus på cybersikkerhed og nødprocedurer ved digitale angreb. Målet er klart, Tårnby skal være en robust og tryg kommune, også når hverdagen bliver udfordret af større kriser. Så skal vi lige et smut til Dragør, hvor 150 nysgerrige borgere og andre interesserede deltog i borgermødet om etape 2 af kystbeskyttelsen. Mødet begyndte med en vandring fra henholdsvis Nordstranden og Sydstranden ved de opstillede mock-ups forbi havnen og sluttede på Dragør Skole. Her præsenterede rådgiverne fra Actema og Covi de forskellige løsningstyper, der bliver arbejdet med ud for Nordstranden, Dragør Gamle By og Havn samt Sydstranden. Tilsammen udgør de tre delstrækninger kystbeskyttelsen etape 2. I præsentationen kom rådgiverne ind på forskellige mulige placeringer af den fremtidige kystbeskyttelse i forhold til kystens forventede højde på kystbeskyttelsen og mulighed for at indpasse den i de lokale omgivelser, byrum og naturforhold. Både på vandringerne og til mødet i aflagen på Dragør Skole blev der spurgt og debatteret ivrigt, og dilemmaer som eksempelvis rekreative hensyn og opmærksomhed på økonomi blev vendt. Derudover blev lokal viden, som for eksempel udfordringer med blandt andet vand og højtstående grundvand, delt med projektet. De mange input bliver samlet og bragt med i det kommende arbejde med at udarbejde et såkaldt dispositionsforslag i løbet af 2026. Dispositionsforslaget vil belyse både en indre og en ydre løsning for kystbeskyttelsen, og sidst på året vil der blive inviteret til dialog om dispositionsforslaget, inden politikerne beslutter, hvilke løsninger der efterfølgende skal miljøvurderes. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi loves endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12. Vi sender for fuld musik den næste time med DJ Michael S. Han serverer sine fedeste mix.

så meget, og et kæmpe, kæmpe stort velkommen til den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Jeg sidder klar her ved mikrofonen, mixerpulten med videre, og det gør jeg frem til klokken slår helt til den ugenlige omgang Mettes Mix. Og jeg har rystet posen, og som din musikkaptajn kan jeg kun sige, det bliver en musikalsk flyvning med alt det bedste.

så kan det nok være, at der var noget new disco i luften her, som altså har åbnet denne version af programmet Mettes Mix Radio. Og for alle, som var tilbage i 77 år tid, da Saturday Night Fever kom, der kan man jo nok huske, at denne her, den har rødder i Disco Inferno.

afløses af populære Eurythmics og deres Sweet Dreams Are Made Of This. En af de helt store, og man må nok sige, at Eurythmics de har givet os multo, multo meget blæret musik. Her der er jeg altså fald en af dem, som virkelig gik hen og fik hit-status.

Du er landet i den absolut ugentlige omgang Mettes Mix Radio. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarne, og jeg er som vanligt din musikkaptajn. Der er gang i den musikalske flyvning.

Ja, så nogle gange, sådan rent teknisk, så gør tingene ikke helt, som jeg havde regnet med. Og nu havde jeg glædet mig så sindssygt til at høre Imagination, som får I her. Vi har passeret godt og vel et lille kvarters penge, altså i den mulige omgang Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med derude.

Store mængder happy hour musik her sammen med Paradiso og Samba del Diablo. Og vi fortsætter naturligvis her i Mettes Mix Radio med dejlig god musik. Nu bliver det tid til noget move sammen med Snoop Dogg.

Og godt og vel halvvejs ind i den ugentlige omgang Mettes Mix Radio. Så vil jeg lige byde velkommen til eventuelt nye lyttere. Programmet her, det sendes hver eneste uge på din helt egen lokale radiofrekvens. Jeg har nu gjort plads til, at vi skal have et stykke dansk musik. Det er med en rigtig Amager-dreng. Det er nemlig med Lars Chief One Petersen, som jo tilbage i tiden sammen med sin bror og et par gutter over fra Vinkelhusene. Jamen så startede de som endt Rockers by Choice. Han har lavet et nummer helt selv og alene. Han har skrevet og produceret det. Og så har han i øvrigt lige jokeren med ind over med noget rap. Lad os tage den her de næste minutter. Det er blevet tid til Sukkermanden.

Og jeg har skruet helt op for store mængder godt humørmusik lige afsted til dig ud af dine højttalere. Det gamle nummer Shattered Dreams, der har fået en ordentlig smæk med discokuglen. Og jeg vil ikke sige, at det var lige, hvad det trængte til, men det er jo et smukt nummer. Sådan helt original, men det her, det er sgu da fedt, ikke?

Det bliver det også nu, når jeg hiver dig tilbage til starten af 80'er årtid. I 81, der kom en deep og gav os Last Night at DJ, som jo er en af de helt store disco-klassikere. Jeg sidder med den her i en rigtig lækker mixet version. Så lad os tage noget, 'cause we can do it in the mix, de næste minutter i programmet Mittes Mix Radio.

helt for skønt og helt for lækkert, der var vi virkelig en tur in the mix. Og der er vi også her i mit radioprogram, indtil klokken den slår helt. Mere dansk musik på vej til dig. Jokeren her, sammen med den gale pose. Spæ

Og her der fik vi altså Jokeren sammen med den gale pose, de rullede over gulvet i et jakkesæt fra Kenzo. Et rigtig godt og lytteværdigt genhør. Der er stadig minutter tilbage af den ugenlige dosis Mettesmix Radio, og det er så skønt og dejligt at sidde her og levere store mængder tax-free musik afsted til dig. Her på denne musikalske flyvning, hvor undertegnet altså er din musikkaptajn.

Den store, absolut store disco-klassiker, Lip Inc's Funky Town. Den havde her fået nogle ordentlige smæk med disco-kuglen. Nu har vi kunnet danse sammen i den forgangne times tid, og jeg håber, du har lyst til at danse med igen om præcis en uge, når det er, at klokken den igen slår Mettes Mix Radio. Det har været så vidunderligt, at du har været med i dag, hvor jeg er glad for det og siger pænt tak. På godt genhør derude, dit program, det var produceret, lavet og tilrettelagt og undertegnet. Mit navn, det er Mette Hoffmeier Bjarno, og øj, hvor jeg glæder mig til igen om en uge at være din musikkaptajn. Ha' det skønt derude, pas på jer selv og pas på hinanden.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til de korte lokale nyheder, og vi starter i Tårnby Kommune, der netop har underskrevet en ny partnerskabsaftale med Cykling Uden Alder, så det stærke samarbejde kan fortsætte de kommende år. Cykling Uden Alder skaber livsglæde, nærvær og fællesskab for mange af kommunens ældre borgere, og det er gennem hyggelige cykelture med frivillige cykelpiloter. Turene giver også mulighed for gode oplevelser, nye relationer og frisk luft, og samtidig med til at mindske ensomheden og styrke trivslen. Med den nye aftale ønsker Tårnby Kommune at skabe endnu flere cykelture, tiltrække flere frivillige cykelpiloter og give endnu flere ældre borgere muligheden for at komme med ud på cykeltur. Det er også derfor en glæde, at Tårnbys borgmester han kan fortælle, at han sender en stor tak til de frivillige ildsjæle i Cykling Uden Alder for netop at være med til at skabe stærke fællesskaber i kommunen. Og mere til det cykelglade folk, for nu kan du igen glæde dig til en fest i weekend med masser af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Anne Linnet, Bamsen, Børste og Folkecykelløb for alle. Og så er der breakdance battles, du kan lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er nemlig lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint lyder for anden gang, og det er altså midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. For eliteløbende kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der altså vil være live musik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Skulle det her være noget for dig, så kan du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Byggeriet af Arena Skole og Fritid bliver færdig i løbet af de næste måneder. Dermed vil Byggeri København kunne overdrage byggeriet til Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritids- og Borgerserviceforvaltningen senest med udgangen af september i år. Det er de to forvaltninger, der har bestilt byggeriet af skolen med den tilhørende svømmehal, og de står for den videre praktiske indretning af skolen og fritidsfaciliteterne. Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer, at børn, unge og medarbejdere kan flytte ind i den nye bygning efter efterårsferien. Når Børne- og Ungdomsforvaltningen får overdraget bygningen, skal skolens, KKFO'ens og klubbens ting flyttes fra de midlertidige lokaler og ind i den nye bygning. Flytningen forventes at ske i efterårsferien 2026, så de nye lokaler kan tages i brug efter efterårsferien. Skolen bliver i de midlertidige lokaler på Ørestad Boulevard, og det gør de altså frem til flytningen. Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen forventer, at svømmehallen åbner for offentligheden i løbet af efteråret, og idrætshallen vil indgå til fordeling til foreningerne fra januar 2027. Arena Skole og Fritid er en firesporet skole med idrætshal, svømmehal, madskole og klubfaciliteter placeret på Hannemanns Allé nr. 30 i Ørestad. Når skolen står færdig, vil københavnere kunne benytte sig af skolens svømme- og idrætshal efter skoletid. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lås endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12.

Ja, goddag og velkommen til et program mere her i rækkefølgen af The Elvis Story-programmet, hvor jeg fortæller det meste af Elvis' historie. Og nu jeg siger det meste, så er det fordi, der er visse af de her sladrede historier, som der altid har baseret omkring Elvis Presley, som jeg altså ikke tager med her. Jeg holder mig til de facts, der er, og det er musikken, der er i centrum. Og jeg spiller jo stort set alt det musik, han har indspillet, og netop i den rækkefølge, han har indspillet det i. I historien, der er vi kommet frem til november 1960. 1960 var ligesom 1956 et af de travleste år for Elvis. Han færdiggjorde ikke mindre end 4 singleudgivelser, blandt andet så store hits som It's Now or Never og Are You Lonesome Tonight, og 3 albums, der alle lå på toppen af hitlisterne verden over, ikke mindst. Og så lavede han jo også 3 film i 1960, G.I. Blues, Flaming Star, og så en film, der hedder Wild in the Country. Den 7. og 8. november 1960 optog alle sangene, i alt 5 sange i øvrigt, til filmen Wild in the Country på Radio Recorder Studiet i Hollywood. Den ligger på Santa Monica Boulevard nummer 6000, men det er faktisk nedlagt nu, det her studie. Jeg var dog så heldig at være der, inden at det blev lavet om til, hvad jeg ved ikke i dag. Filmindspillingerne startede on location i en lille by, der hedder Napa i Californien. Og titelsangen til den film, vi skal snakke lidt mere om i dag, det bliver den første sang, vi kommer til at høre i dag. Ved teknikken er Michael Olsen, jeg hedder Hans Johansen, rigtig hjertelig velkommen.

Og det var så titelsangen til filmen Wild in the Country. Wild in the Country, den handler om en ung forældreløs mand, som har en hel masse problemer med sine omgivelser, og efter den unge mand, som øvrigt har navnet Glenn, og det er jo så selvfølgelig den rolle Elvis spiller, kommer i en slags familiepleje hos en mand med en meget sexet datter, og så ender det med et slagsmål med en dødelig udgang. Der kommer en retssag, hvor endnu et kærlighedsforhold kommer for dagens lys. Men alt det her råd skal der jo til, før vi kan få en happy ending, som en film fra Hollywood i 1961 jo skulle have, for i bund og grund var Elvis jo, og Glenn ført, altså i det her tilfælde, set fra Hollywoods øjne, en god dreng.

Som jeg startede med at sige, så bliver der indspillet 5 sange til filmen Wild in a Country, og den her, vi just hørte, I Slipped, I Slumped and I Fell, den udkom faktisk på et album, som hed Something for Everybody, med en hel masse anden slags musik, som vi i øvrigt vender tilbage til om ikke så farlig længe. Titelsangen Wild in a Country, og den som vi skal høre nu, Lonely Man, den kom på en single, og de solgte rigtig godt til henholdsvis guld og platin, Lonely Man.

Lonely Man, som vi hørte her, den var faktisk ikke med i filmen Wild in the Country. Og hvorfor den er blevet klippet ud, det har jeg aldrig rigtig kunnet få oplyst. Men Lonely Man, den var en stor succes også her i Danmark. Jeg har egentlig ikke sådan nogle salgstal for det. Jeg kan bare huske, at det var en plade, som stort set alle mine bekendte også havde. Ja, Elvis, han var blevet rigtig populær her i landet i løbet af 1960 og 61. Og ikke længere den her paria, han var ansat for at være i tilbage i 56, 57 og 58.

In My Way, den vi lige hørte her, og så den næste sang, vi skal høre, den hedder Forget Me Never. De blev ikke udsendt på en single eller en plade sådan lige med det samme. De blev gemt i cirka 4 år, hvor de så blev taget med i en opsamlings-LP. En opsamlings-LP, som fik titlen Elvis for Everyone.

Forget Me Never, og så den forrige, vi hørte In My Way. Hvis vi så rigtig har lyttet efter, så kunne vi høre, at det kun var guitarakkompagnement, der var på, og det er faktisk Elvis selv, der spiller på den her guitarakkompagnement, der er på de der filmoptagelser. Med Forget Me Never, så har jeg fået spillet alle sangene fra Wild in the Country, filmen, som fik premiere den 5. juni 1961 i selve byen Memphis, der hvor Elvis jo boede. Og om filmen kan jeg ellers fortælle, at den havde en arbejdstitel, der hed Lonely Man. Og at slutscenen, den blev ændret. Først så døde den kvindelige hovedroller, som i øvrigt blev spillet af Hope Lang. Men da man fandt ud af, at det kunne publikum ikke lide det, så når man finder ud af ved at spille filmen for et testpublikum, så lavede man slutningen om, og slutningen blev så indspillet i januar 1961. Men så resten af filmen faktisk var blevet færdig allerede i december 1960.

Og efter al musikken fra Wild in a Country, så lagde vi ud her med en sang, der hedder That's Always Me. Og den er så indspillet den 12. marts 1961, hvor Elvis han gik i studiet i Nashville. Og den her gang for at indspille et album udelukkende med romantiske sange og ballader. Don Robertsons That's Always Me, den vi jeg lagde ud med, blev indspillet. Der blev indspillet alt 12 sange her den 12. og 13. De 11 af sangene kom med på albumet. Som jeg lige nævnte for meget kort, den kom til at hedde Something for Everybody, og lad os tage en sang mere.

Give Me The Right er også fra det der album, jeg nævnte før, Something For Everybody, og det er faktisk et af mine yndlingsalbum fra 60'erne. Jeg ved godt, at jeg tit siger sådan noget med min bedste sang og mit bedste album osv. Men Something For Everybody er faktisk det album, jeg gennem tiderne har spillet mest. Det er en skøn musik med alt det her romantiske pliderplader, det har jeg altid godt kunne, det har jeg altid kunne falde for. Og det har jeg faktisk gjort med mig igennem et par kriser med dårlig humør eller en skilsmisse eller hvad ved jeg. Men også når jeg har været glad, har det her album kunne hjælpe mig med at forstærke min glæde.

Valget af sangene på det her album med romantiske ballader er en stil, som Elvis holdt meget af. Det har han i hvert fald udtalt flere gange. Og musikerne, han havde med i studiet i RCA Studio B i Nashville, var det, man så kaldte A-Team, The A-Team. Det var simpelthen de bedste byens studiemusikere, som kunne hyres til sådan opgaver. Og derudover så var der sædvanligvis vokalgruppen The Jordanaires, og så en sopran, der hedder Millen Kirkham. Hun har siden 1957 været med på stort set alle Elvis' studieindspilninger.

Ud af alle sangene, der er Sentimental Me nok den mest romantiske af alle balladerne på LP'en, og det var jo noget, Elvis han var fantastisk til at fortolke. Det var jo sådan, som man næsten følte, at han sang om en selv. Pigerne ville nok sige sang til en, og det, at han fortolkede det helt fantastisk, det har jeg vel sagt en gang. Så lad os høre en sang mere, Starting Today.

Så der var på alle fronter i Elvis' karriere rigtig gang i butikken på den her tid. Jeg har nævnt før, at han nåede i at lave 3 film i løbet af 1960, G.I. Blues, Flaming Star og Wild in the Country selvfølgelig. Og så tog han så stadigvæk tid til at gå i studiet og lave de her indspilninger, så han kunne få udsendt nogle album. Det var sådan, at senere i 60'erne, så lavede han kun film, og der var meget, meget, meget langt imellem albumene. Jeg tror kun, der kom et enkelt mere i løbet af 1966 i løbet af 60'erne, som var direkte noget, Elvis gik ind og lavede i studiet, som ikke havde med film at gøre. Og her i begyndelsen af 60'erne, der fik vi jo så både Elvis' back, og jeg har spillet en lille smule fra gospelalbumet, His Hand in Mine, og så alle de her skønne sange, som vi just er i gang med fra 1961-albumet, Something for Everybody.

filmsæt eller i pladestudiet, men bare hjemme i sit elskede Graceland i Memphis, Tennessee, så var det jo efterhånden sådan, at han ikke bare som også almindelige mennesker kunne gå en tur på gaden. Han var på grund af hans enorme berømmelse, så kunne han simpelthen ikke være i fred. Og hvad gjorde han så ved det? Det prøver vi at se på efter næste sang.

Ja, så når han sådan ikke kunne få lov til at gå i fred, hvad gjorde han så, sagde jeg? Jo, hvis nu for eksempel Elvis han gerne ville i biografen, hvilket han faktisk var ret mild med, han kunne dialogen til flere film udenad. Ja, så lejede han simpelthen helt biografen, efter alle de andre planlagte forestillinger var forbi om aftenen. Så for eksempel i midnatstid, så drog Elvis og alle hans bodyguards, han havde jo som regel 5-6 stykker, og hans venner, og hvem han ellers kunne finde på at invitere med. Han var jo meget generøs, så det kunne være hvem som helst, en nabo, en køn pige eller bare en mand, han havde mødt på gaden, som han fattede en eller anden sympati for.

finde på at lege hele muligheden. Han gjorde han også for eksempel med rulleskøjtebaner, eller en helt forlystelsespark, simpelthen der lå sådan et amusement park, et Tivoli i Memphis, og det legede han af til. Sammen med alle venner og bekendte og familie og bodyguards, så morede de så det meste af natten, og tog alle de ture, de ville i alle forlystelserne, og fyldte sig med slik og popcorn og burger og en masse sodavand.

Jeg nævnte, at Elvis han drak en masse sodavand, og den hans foretrukne sodavand, det var en slags cola, der hedder Dr. Peppers, og så Pepsi-Cola selvfølgelig. Og Elvis han drak aldrig sådan noget stærk bourbon og whisky og den slags. Og man sagde også, at han ikke røg, men det er nu ikke helt rigtigt. Han røg en type lang, tynd cirrut. Jeg kender ikke noget bestemt mærke, det var bare den type, han altid røg. Og han var egentlig ikke vaneryger, han kunne gå op til flere dage imellem, at han røg.

Det var en sang om en pige, der hed Judy. Og sådan med hensyn til damebekendtskaber, så tror jeg egentlig ikke, at Elvis han sådan set stort set nogensinde kede sig. Han havde for eksempel altså mødt Priscilla der i september 1959, men han synes stadigvæk, hun var lidt for ung. Hun var 10 år yngre end Elvis, som her i, hvor vi er i historien lige nu. Altså i 1961, der var Elvis 26 år. Og i Hollywood, der havde han mange dates med de her skuespillerinder og starlets, som han arbejdede sammen med, men ikke nogen varige forhold.

Og med sangen I Want You With Me, så har jeg spillet alle sangene fra LP'en Something For Everybody. En LP, som nåede en nummer 1 plads på Billboards top 100 liste for LP'er. Og så var der altså lige en sang mere fra den her Nashville session den 12-13. Marts 1961. Den hedder I Feel So Bad. Og den blev udsendt på en single og nåede en 5. plads på Billboards top 200 lister for singler. Og den solgte til en guldplade, og den kommer her.

Og med den her I Feel So Bad, så er alle sangene fra den 12. 13. marts, hvor Elvis, 12. marts, 13. marts 1961, hvor Elvis på 11 timer sådan hen over midnat nåede at indspille 12 sange, som alle sammen blev klassikere i The Elvis Songbook. Videre i historien i 1961 efter Nashville, så gik turen igen mod Hollywood, hvor Elvis næste opgave kom fra, at han den 20. marts 1961 mødte op i Paramount-studierne for at påbegynde indspillingen af hans næste film, Blue Hawaii.

0: Blue Hawaii, den skulle gå hen og blive den allerstørste af alle Elvis' store filmsucceser i det hele taget. Så den tager vi rigtig fat på i næste udsendelse, fordi det er tid til at holde op nu og sige tak for i dag. Så næste gang Blue Hawaii med alt, hvad der ellers skete med Elvis og hans musik. Så tak til jer, der lyttede med, og til radiokanalen her. Og ikke mindst til Michael Olsen i teknikken, til rettelæggelse og studievært Hans Johansen. God aften og på genhør.
1: Elvis has left the building. Thank you and good night.

0: hver fredag og søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk.
1: Yeah.
0: Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
1: Vi lever i en tid, hvor vi hele tiden bliver målt. På succes, på udseende, på økonomi. Sociale medier giver os et konstant indblik i andre menneskers liv, deres hjem, deres relationer, deres succeser. Og måske begynder vi stille og roligt at tænke, hvorfor ser mit liv ikke sådan ud? I dag der besøger vi altså Skelgårdskirken, en moderne folkekirke lige midt på Amager, kendt for sit åbne og inkluderende fællesskab. Og her taler jeg med sognepræst Poul Sørensen om det 9. bud. Du må ikke begære din næstes hus. Ikke kun som et spørgsmål om ting, men om misundelse, sammenligning og det præstationspres, mange mennesker og lever med i dag. For hvad er det, der sker med os, når vi hele tiden føler, vi burde være lidt mere? Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg altså her ved Skelgårdskirken på Amager. Skelgårdskirken er jo en moderne folkekirke. Den er kendt for sit åbne og inkluderende miljø. Men det er jo ikke kun kirken er jo kun sådan et religiøst rum, men også sådan et lokalt samlingssted, man må sige. Det er jo en kirke, der ligger lige midt i det hele, faktisk lige midt i Vestamager Centeret. Og nu er jeg rigtig spændt, fordi nu skal jeg møde Poul, som er sognepræst her. Og jeg har aftalt at mødes med ham hernede i det her mødelokale, som det må være her. Hej Poul.
2: Hej Michelle. Velkommen.
1: Tak. Tak fordi jeg måtte komme.
2: Ja, men helt herude på Amager.
1: Ja. Helt ude på Vestamager.
2: Ja.
1: Ja.
2: Eller som vi siger, det centrale del af Amager, naturligvis.
1: I kalder det det centrale del af Amager.
2: Ja, fordi nu er vi jo hverken i Stor Magleby eller Dragør, men midt i det hele.
1: Ja. Ja, det kan du have ret i. Så det er i midten?
2: Det er i midten. Og lidt over mod fælleden.
1: Ja.
2: Så lidt mod vest.
1: Ja. Og det, der jo også er lidt sjovt her i jeres kirke, den ligger jo faktisk midt i Vestamager Center.
2: Det gør den, ja.
1: Altså, det er jo også lidt specielt.
2: Ja, og specielt er det også, at det var folk her fra området, der ville en kirke.
1: Mm.
2: Og det er jo gamle marker, der ligger her rundt omkring, eller det var. Og så fandt de ud af, at de ville samles. Det hørte oprindeligt til Tårnby Kirke, men de ville samles, så byggede de selv et hus på Olie Fabriksvej.
1: Nå.
2: Og så kunne de jo godt se, at det var måske med den udbygning, der er her ved 14.000 mennesker,
1: ja.
2: Så skulle der en kirke til. Og så var de så forudseende, at de fik placeret den her som en del af Vestamager Centret.
1: Ja.
2: Ja. Og den ligger midt i sognen også.
1: Ja.
2: Så det kan ikke være bedre.
1: Den ligger midt i det hele.
2: Ja.
1: Ja. Men Poul, kunne du ikke starte med lige hurtigt at fortælle lidt om dig selv, og så din rolle her i Skelgårdskirken?
2: Jo, jeg hedder Poul Bo.
1: Ja.
2: Og jeg har været præst i mange år.
1: Hvor mange år har det?
2: Jeg begyndte i 1988.
1: Okay.
2: På Vestjylland, i 3 små sogne. Kirke Helsing, Drysselbjerg og Ræsø. Og på nøjagtig 7-årsdagen flyttede jeg så her ned på Præstefældevej.
1: Mm.
2: I 1995.
1: Okay.
2: Og så har jeg været præst i mere end 30 år her ved Skelgårdskirken. Og i 2010 blev jeg provst.
1: Ja.
2: Og
1: kan du ikke lige fortælle dem, som ikke ved, hvad er provst?
2: Det letteste forestillelse er det, at vi har en kommune.
1: Ja.
2: Så har vi en region.
1: Mm.
2: Og så har vi et land.
1: Ja.
2: I kirken har vi et sogn. Så har vi et provsti, som består af flere sogne,
1: ja.
2: Og så har vi et stift.
1: Okay.
2: Og vi er Amagerland provsti her, som består af Tårnby og Dragør.
1: Mm.
2: Og der er jeg så leder for præsterne og har en hel masse andre ting. Mm. Tilsyn med kirker, provstiudvalget, som er nedsat som et fælles råd fra menighedsrådene her i i Tårnby og Dragø kommuner fordeler økonomien.
3: Ja, okay.
2: Og så har vi også nogle gamle kirker. Nogle, der er væsentligt ældre end den her, tilbage til 1200-tallet.
3: Ja.
2: Og det skal passes, så det er noget af det andet, jeg laver.
3: Ja, de skal vedligeholdes.
2: Ja. Ja.
3: Okay, jamen så har du da nok at se til, tænker jeg.
2: Det
3: Vi har været lidt inde på det her med, hvad betyder sådan en kirke her for lokalsamfundet? Altså det her med, at det også ligger lige midt i et center. Altså er I tættere på jeres borgere, end andre kirker er?
2: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Men det har altid glædet mig lige fra den første dag, jeg kom og så kirken, at kirken ligger midt i livet, og præcis, den er ikke omgivet af død.
3: Nej.
2: Fordi ellers kan man, når man går igennem kirkegården, sige, vi er omgivet af død, og det er egentlig noget, jeg er rigtig glad for, at vi ligger tæt på centret.
3: Men det har du faktisk ret i. Er der ikke nogen kirkegård? Der er ikke nogen kirkegård her, når jeg kigger ud, så er der ikke gravstene?
2: Nej, det er der ikke.
3: Må jeg spørge, hvor I kommer fra?
2: Vores kirkegård er Tårnby Kirkegård.
3: Og det er Tårnby Kirkegård? Okay, den hører til den. Okay,
2: ja,
3: den
2: måde. Ja.
3: Så når man bliver bisat her, eller begravet her?
2: Ja, man er jo hvis man nu kommer over fra Jylland, og gerne vil begraves derhjemme, og man kan få lov til det, så kan man jo blive begravet, hvor det skal være i Danmark.
3: Okay.
2: Men man har ret til at blive begravet der, hvor man bor, eller der, hvor ens familierelationer er.
3: Okay.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så Tårnby.
3: Ja. Så hvad så, når... For jeg tænker, I har sådan begravelser, hvor man, altså, hvor man også sænker kisten ned og sådan noget. Kører man så... kisten til Tårnby, og
2: så har vi en kirkelig handling her, og så holder rustvognen udenfor og bliver sat ned, og så holder bilerne ude på parkeringspladsen, og så kører vi. I gamle dage kørte man i kortege, men da der er så få begravelser, så er det ikke rigtig en tradition, som man er vant til her, så bedemanden kører ned med kisten, og så venter vi til folk er kommet, dem skal være med til begravelsen på Tårnby Kirkegård.
3: Ja. Og så tager du med derud? Og
2: jeg tager med derud og forestår så selve jordpåkastelsen, når kisten er sænket ned i graven.
3: Okay. Det er jo også lidt specielt.
2: Meget specielt. Ja. Men det har jo... Det er jo bisættelsen, der er det nye. Begravelsen har jo hørt til i den kristne kirke. Det var faktisk noget af det, som folk havde mærket ved de kristne. Det var den værdighed, de omgav de døde med tilbage i romertiden.
3: Ja. Men hvordan kan det være, altså det her med, at du siger, at det betyder meget for mig, at vi ikke er omgivet af død? Altså er det ikke sådan lidt et vilkår på en eller anden måde, når man er præst?
2: Også i den grad. Jeg har to bisættelser og en begravelse i den her uge.
3: Ja.
2: Og skal tale med en familie herefter.
3: Ja. Det er fint. Ja. Så vi klipper bare det ud.
2: Det er godt.
3: Ja. Ingen problemer.
2: Ja. Så som præst, der er man sammen med døden. Altid.
3: Ja.
2: Men... Der er jo i vores sogn en begyndende konstatering af, at vi er nødt til at forholde os til døden. Men i hele den her min tid har det jo været noget med, at der har været sådan en eller anden forblommet forestilling om, at hvis det er sådan, forskerne bare får lang tid nok, så kan vi sådan set skubbe døden ud.
3: Ja.
2: Og det har jo været en eskapisme, man har haft. Altså, man har ikke ville forholde sig til det, og der er også folk i dag, som ikke forholder sig til døden. De unge mennesker skal ikke forholde sig til døden, fordi hvis de gør det, så er der nogle tanker i sig, i dem, som ikke er så gode at have. Men i din alder, og da helt sikkert i min, Det her det er jo et vilkår, vi er nødt til at forholde os til.
3: Ja, ja. Men er det ikke også noget kulturelt? Altså er det ikke noget, altså fordi jeg ved, i Vesten er vi jo virkelig bare generelt dårlige til det.
2: Jo.
3: Andre kulturer, de ser jo også som døden som sådan en naturlig hændelse, en noget, altså de lever med det på en anden måde, ikke?
2: Jo, fordi man ser det. Ja. Og det er klart, at når vi har sygehus, og der er mange dør det her, så bliver det taget ud af den daglige sammenhæng. Og dog er der jo også nogen, der dør hjemme.
3: Mm-hmm.
2: Og ægtefæller, som passer deres ægtefælle i flere år.
3: Ja.
2: Så man støder ind i det, hvis ikke man lige pludselig vælter om.
3: Ja, ja.
2: Og så er det slut.
3: Ja. Hvordan har du selv med døden som præst? Må jeg spørge om det? Eller er det jeg går for tæt på?
2: Nej, altså jeg fik kræft, da jeg var 50.
3: Ja.
2: Og der blev det jo meget, meget nærværende.
3: Ja.
2: Og nu sidder vi et bord her, og der når man helt ud til kanten og kan kigge ned.
3: Ja, præcis.
2: Og der tror jeg da, at min kristen tro er det eneste, der har gjort, at jeg ikke, er fortvivlet over det.
3: Mm-hmm.
2: Og nogle gange siger jeg til mig selv, til min kone, vi skal jo leve det, vi tror.
3: Yeah.
2: Når Jesus er opstået for de døde, og han lovede os, at vi ikke skal dø.
3: Lovede han os det?
2: Det lovede han os, ja. Nå.
3: Det var da også vildt, at han kunne love os det.
2: Ja, men det siger noget om, hvor stor han er.
3: Ja, ja det gør det da.
2: Ja.
3: Ja. Men det er noget med, så det evige liv og sådan noget. Så det er noget med, så kommer vi, hvad? Fordi vi dør jo fysisk.
2: Vi dør fysisk, ja. Og når jeg dør og trækker mit sidste åndedrag, så står Jesus der og rækker mig hånden.
3: Mm.
2: Og siger, nu skal vi afsted. Nu skal vi til himlen.
3: Og så tager vi til himlen?
2: Ja.
3: Men der er også nogen, der tror på, at vi får en tur mere.
2: Ja, men det, der er det sjove ved det, det er, at samtidig med, at vi skal til himlen, så taler Jesus jo om, at han kommer igen
3: Ja.
2: Og nyskaber himmel og jord. Sådan som den er her med udsprungne træer og det hele.
3: Ja.
2: Og så skal vi genopstå med krop
3: okay.
2: og sjæl og det hele. Og det, der er ind imellem, fra jeg dør til han kommer og giver os liv tilbage og forviser døden, at det ved vi faktisk ingenting om.
3: Nej.
2: Andet nogle få ord, hvor Jesus sagde til ham, der blev korsfæstet, der var tre, der blev korsfæstet, så sagde han, den ene i dag skal du være sammen med mig i paradis. Men han har aldrig beskæftiget sig med at fortælle os, hvad der så skulle ske. Så vi ved ingenting om det.
3: Nej. Så, men tror du på, at vi kommer tilbage?
2: Ja. Jeg tror, at jeg skal stå op. Hvis jeg har råd til at sætte penge hen, det, så skal jeg begraves.
3: men okay. Så han har lovet, at vi ikke skal dø. Men vi skal midlertidigt dø.
2: Hvor vi skal sige farvel til vores krop og vores kære. Og det er selvfølgelig det her, hvor døden er alvorlig.
3: Ja, det er det.
2: Ja.
3: Ja, fordi men dem kender man ikke på den anden side.
2: Det ved vi ingenting om.
3: Det ved vi heller ikke.
2: Men jeg er helt sikker på, at jeg skal være sammen med min kone og mine børn, mine børnebørn og med dig, hvis du er med.
3: Ja, på den anden side.
2: Ja.
3: Men man ved ikke,
2: når Jesus kommer og genopretter det hele.
3: Ja, okay, så kommer vi tilbage.
2: Der er nogle fantastiske billeder af det, men det har vi nok ikke tid til at snakke om i dag. Men der er nogle fantastiske billeder af, hvordan det skal være. Billeder, ja, men...
3: Ja. Men var det sådan nogle tanker, du gjorde dig rigtig meget i, da du blev ramt af alvorlig sygdom? Var det sådan det, du dykkede ned i rigtig meget og tænkte, at...
2: Altså, jeg har sådan... Min personlighed er, at jeg lytter til, hvad der sker, både med andre og med mig selv. Og så skal jeg lige have en tid til at tænke over det.
3: Ja.
2: Og tanken om, at jeg skulle sige farvel til min familie og til min menighed, var jo grufuld. Men så på den anden side, så ved jeg, at mit liv er i Guds hånd.
3: Mm.
2: Og det har jeg lært af min mor. Jeg dør den dag, Gud har bestemt det.
3: Ja.
2: Og ikke en dag før.
3: Du tror, det er forudbestemt? Eller det er forudbestemt? Han lagt en plan for os, tror
2: jeg? Ja, han ved, hvordan det er. Men det med at sige, at han har lagt en plan, så kan vi jo... Så kan den her forstand og begynde virkelig at få det svært. Og det siger, jamen, følger jeg nu Guds plan, og hvis jeg går den vej, så går den rigtige vej, hvis jeg går den anden vej, så går den anden vej. Sådan er det slet ikke.
3: Fordi
2: vi har vores frihed til at leve.
3: Ja, jeg synes jo også, at det er det der med, at han har givet os vores frie vilje, at det er den, der ligesom er stærk.
2: Vi er blevet skabt kun lidt ringere end Gud,
3: ja,
2: med fantastiske evner. Og en frihed, og det er kristendommen jo virkelig, som vi ser verden udvikle sig, synes jeg, at det er jo virkelig, virkelig, virkelig et privilegium, at vi har en frihed til at handle og ikke handle, til at tænke.
3: Til ikke at tænke.
2: Til ikke at tænke, ja. Så det der med, jamen jeg ved, at det er noget mystisk noget, men det findes jo i relationer, ikke? Du ved, hvad dine nærmeste gerne vil have, at du gør.
3: Ja.
2: Men det er jo ikke en spændetrøje.
3: Nej.
2: Men det er, kan man sige, noget, vi har med i vores rygsæk. Og der kan man jo godt bruge billedet af, at Gud går ved siden af os. Det var Kirkegaard, der gjorde opmærksom på det der, at og som Jesus siger, at Gud kender selv, hvor mange hår vi har på hovedet. Det er der ingen, der selv gør. Men så er der et inderligt kendskab, og derfor har vi en frihed.
3: Mm. Hvad når du formidler det her, når du konfirmerer de unge mennesker? Jeg forestiller mig, at du også formidler en masse til dem omkring Jesus og Gud og... Mm. Er du lige så moderne i at gøre det, som du er lige nu, for eksempel? Jeg synes, du er meget moderne i din formidling af Gud.
2: Jamen, her i kirken er der jo mange aldersgrupper.
3: Ja.
2: Og det vil sige, at jeg har så valgt med mine konfirmander, at vi har nogle specielle gudstjenester.
3: Ja.
2: Som er for konfirmanderne. Og som er helt på deres præmisser også med de billeder og hvordan der bliver talt. Til en almindelig gudstjeneste, hvis der er dåb, så skal man selvfølgelig tage højde for, at der kommer nogen ind, og det er et festdag osv. Og så er der, har vi en stor menighed her, som kommer søndag efter søndag. Og derfor indimellem må det godt være lidt mere kompliceret. Altså, graver vi lidt dybere ned.
3: Ja.
2: Og det er jo det, præster er dygtige til.
3: Ja.
2: At kunne adressere. Og nogle gange kan det så godt være et clash, hvis der sidder mange forskellige grupper og siger, jamen, det var faktisk ikke det, jeg havde brug for at høre i dag. Men så kan det være, at der er nogle andre, præsten har talt til.
3: Ja.
2: Og det er det, vi forsøger.
3: Ja. Og det er også det, I gør med konfirmanderne.
2: Ja,
3: ja. Vi skal jo også snakke lidt om de her bud her. Det er jo sådan, at de her programmer er bygget op på et bud.
2: Ja.
3: Et af de 10 bud. Og her i dag, der skal vi snakke om det her med, at du må ikke begære din næstes hus.
2: Ja.
3: Og jeg synes, det lyder lidt sjovt, det her med, hvorfor lige huset, ikke? Altså, handler det ikke om, at du... Det handler vel om noget misundelse, ikke?
2: Nej, altså, jeg tror, vi skal tage det meget bogstaveligt, hvad budet egentlig siger.
3: Hvordan vil du sige, det er sådan en moderne kontekst?
2: Jamen, jeg vil gerne komme med en historie.
3: Ja, det skal du gøre.
2: Altså, huset,
3: ja,
2: det er jo det, der rammer. Den er rammen for der, hvor vi er hjemme selv.
3: Ja.
2: Når vi er ude på arbejdsmarkedet, så er der andre, der bestemmer over os.
3: Mm.
2: Når vi er hjemme i vores hus, så har vi lov til at være konger og dronninger og prinsesser og prinser.
3: Alt det, vi vil. Ja.
2: Vi gerne vil.
3: Ja.
2: Og derfor er det også det, som er der, hvor vi kan have vores tryghed, vores base, eller hvordan vi skal sige det. Og det vil sige, at de 10 bud er virkelig, virkelig grundlæggende i alle de bud, som rammer vores menneskeliv ind. Ja. Så det, som Gud siger i det bud, det er, at du må ikke tage en andens hjem.
3: Okay.
2: Du må ikke begære det. Og hvordan begærer man?
3: Fra nogen.
2: Ja, hvordan begærer man det? Jamen, det kan man jo gøre ved nogle økonomiske foranstaltninger, sådan at man sørger for, at det bliver for dyrt at bo i din lejlighed.
3: Ja.
2: Med nogle huslejestigninger, for eksempel.
3: Ja.
2: Eller, nu ved jeg godt, og tag det her for sjov.
3: Ja. Ja. Jeg har advaret lige lytterne, det er bare for sjovt det her, der sker nu. Ja.
2: Jeg har arbejdet i 30 år på det her sted, og synes egentlig, at jeg burde også i min alderdom kunne bo her.
3: Mm.
2: Men med de huspriser, der er her, har jeg ikke en chance.
3: Nej, det
2: du kan godt se, at og vi er i gang med i København at smide folk længere og længere ud, som ikke hører til dem, der kan købe et hus. Grunden herude koster 4 millioner.
3: Ja, det er dybt her.
2: Og der ligger egentlig for mig at se noget, som kristne mennesker i hvert fald skal tage højde for. Det er, huset er det grundlæggende.
3: Mm.
2: Og det at gå ind og sørge for, at du ikke kan være der, det skal man bare vide, at det ser Gud ikke lidt på.
3: Mm.
2: Og det er derfor, han har sagt, du må ikke begære. Ordet begære betyder jo, at du må ikke lægge hindringer i vejen, sådan at du overtager den, og der er lavet gode filmer med det her og alt sådan noget.
3: Ja.
2: Så det er i høj grad noget, som har med vores virkelighed her i København at gøre.
3: Så han er ikke glad over det?
2: Nej.
3: Nej. Men handler det kun om materielle ting, sådan som ens hus, det her bud?
2: Det handler selvfølgelig også om begær.
3: Ja. Altså, fordi jeg synes jo, man begærer ens hus. Ikke?
2: Jamen, hvis du begærer en andens hus. Fordi det sjove er, at du må gerne begære dit eget hus.
3: Ja, okay. Ja, okay.
2: Ikke? Du må gerne begære det, du har. Det vil, fordi ordet begære har jo nogle... Det er jo ikke kun negativt. At begære kan jo også sige, at nogle af os er frugtelskere.
3: Ja, men jeg tænker også, altså, fordi jeg må jeg, altså, fordi jeg har altid troet, der var noget, der lå noget misundelse i det.
2: Det gør den også.
3: Man ikke måtte, men jeg kan da godt være misundelig på, hvis nogen har et stort flot hus. Det kan jeg da godt tænke, ah, wow, det gad jeg godt at have. Men det er ikke sådan en misundelse.
2: Jo, men når det så bliver begæret, det er, at du så aktivt ser med alle de muligheder, der er dig til rådighed, og så sørger for at anskaffe det.
3: Okay, så hvis jeg begynder at gøre noget, sådan så at jeg kan få huset, tage huset, så er vi ude i noget,
2: man ikke
3: må. Okay, ja. Men jeg må godt synes, at det er et flot hus. Og jeg må godt synes, at det kunne jeg godt tænke mig.
2: Selvfølgelig.
3: Jeg må bare ikke...
2: Jeg håber, at du har en sans for skønhed og for at kunne se nogle muligheder og alt det der, som hører til...
3: Okay.
2: Som jeg kan have over for nogen, der har nogle flotte haver, ikke? Hvor jeg siger, wow, sådan en vil jeg også gerne have.
3: Ja. Hvordan synes du, at det her bud, det adskiller sig fra andre bud? Altså af dem, der er?
2: Jamen, jeg tror, en god måde til de 10 bud, det er egentlig at sige, at de tre første handler om forholdet mellem mig og Gud.
3: Ja.
2: Og så er det grundlæggende sådan, at det vigtigste bud, det er, som handler om forholdet imellem os, det er, du skal ære din far og din mor.
3: Ja.
2: Og jeg spørger konfirmanderne, hvorfor? Og det er forbavsende, hvor mange, der så svarer, det der lige er i kernen, jamen det var fordi, det er dem, der har skabt os.
3: Mm.
2: Ære dit eget liv.
3: Ja.
2: Det er det mest grundlæggende Og det er selvfølgelig også derfor, vi skal have Gud, fordi det er ham, der har givet os livet. Og så har du de her grundlæggende ting omkring vores måde at leve sammen på,
3: ja,
2: som gør, at vi skal lade være med at gøre ting for, at den anden kan få det liv, som er det gode liv.
3: Mm.
2: Du må ikke lyve. Nej, fordi så kan du ødelægge et menneske ved løgn, ved at beklikke personens integritet, for eksempel.
3: Ja.
2: Og det er det samme med begær. Og jeg synes jo, at vi ser eksempler på, at det rent faktisk sker. Hvis du har nogen, der køber et hus bare for at... Nu kan de se, de laver det så i stand, og så hæver man huslejen til noget, som de eksisterende beboere ikke er i stand til.
3: Mm.
2: Det er da...
3: Ja, det er forfærdeligt.
2: Ja. Så begær og grådighed har selvfølgelig også noget med hinanden at gøre.
3: Ja, fordi misundelse er jo en naturlig følelse.
2: Det er en naturlig følelse.
3: Det er først, når man begynder at ødelægge det for andre.
2: Nemlig.
3: Eller at følelsen tager over, ikke?
2: Altså, jamen, begæret er sådan set godt. Jeg begærer allerede nu, når jeg skal have stik tænderne i min René Clode blomme her til efteråret.
3: Din hvad for en blomme?
2: René Clode.
3: Okay, hvordan er det nu, den blomme ser ud?
2: Den er gul.
3: Den er gul, lille og gul?
2: Nej, den er gul over i det brune orange.
3: Okay.
2: Mm.
3: Ja. Har du sådan en blommetræ derhjemme?
2: Mm.
3: Ja. Hvornår springer de ud?
2: Det er i september.
3: Nej, der er lige noget tid endnu.
2: Jamen, jeg længes.
3: Du længes efter dine blommer.
2: Ja.
3: Ja. Hvor gammel er det, et blommetræ?
2: Jamen, det var sådan, at da jeg blev provst, så blev vi nødt til at bygge et kontor der, så det gamle, det blev revet ned.
3: Okay.
2: Så det er 10 år gammelt.
3: Det er kun 10 år gammelt.
2: Ja.
3: Men det blomster hvert år, og...
2: Ja, ja.
3: Ej, hvor godt.
2: Ja.
3: Ja. Hvordan tror du, at det her bud, det ligesom gør sig gældende, når vi lever i en verden, hvor vi konstant sådan sammenligner os med andre?
2: Ja.
3: Altså i forhold til sociale medier, og vi hele tiden sådan, nå, okay, og så skal det så sådan derud, og nu skal man have det her tøj på, og... Du ved, altså det,
2: ja,
3: der,
2: men jeg tror, jamen jeg tror bare ikke, jeg tror ikke, det er begær, der stiller, i hvert fald ikke, nu har jeg jo en del med unge mennesker at gøre og sådan noget, det er slet ikke det, for de unge mennesker er det et spørgsmål om, at de vil ikke falde ud, de vil, altså jo flere billeder man ser af de her underskønne piger, som man kigger på, eller for drengens vedkommende unge mænd, så vil man ikke falde ud, man vil gerne lykkes.
3: Mm,
2: ja. Man vil gerne være perfekt.
3: Men altså, hvordan oplever du de her sociale medier i forhold til de unge? Oplever du, at det kan forstærke det her begær eller misundelse hos nogen?
2: Jamen, jeg tror bare, at det, der spiller i deres liv, er mere det der med, at de gerne vil være perfekte.
3: Ja.
2: Og den perfekthedskultur, den er rædselsfuld.
3: Ja.
2: Og derfor også noget af det første, vi tager fat på, det er jo, det bliver sagt meget tid, at vi er skabt i Guds billede.
3: Mm.
2: Og hvis Gud er tilfreds med dig, så kan du også selv.
3: Okay. Er det det, han siger? Hvad siger han om at være perfekt?
2: Jamen, det... Der skal vi skelne, fordi okay, det smukke, det skønne, hører jo Gud til.
3: Mm.
2: Altså, kig ud af vinduet. Der er ikke andet. Så kan vi lave noget grimt byggeri i København. Men ellers er det jo skønt og videre. Men hvis det er sådan, at vi kommer der og bliver bildt ind, at hvis det er sådan, du lige ser sådan her ud, så lykkes du. Hvis det er sådan, du lige gør det der, så begynder folk at sige, wow.
3: Ja.
2: Så bliver det jo et problem. i stedet for at være tilfreds med, hvordan jeg er. Altså, jeg har to flyveører, og det synes jeg jo ikke er det smukkeste, men det er nu mig.
3: Ja.
2: Det er mit kendemærke,
3: ja.
2: Sammen med mange andre i min familie. Og det er så det. Ja. Det tror jeg, at det der med at kunne sige, jamen, ja, det er nu den, det er jo den person, jeg er, fordi jeg tror jo ikke, altså, hvis jeg sådan ser på, hvad de der skønhedsklinikker gør ved folk, så synes jeg jo ikke, de bliver pænere.
3: Det må jeg indrømme. Nej, altså, det kan man jo have en holdning til.
2: Ja.
3: Men jeg tror også noget som udseende, det ændrer sig jo også. Altså, vi ud der, altså,
2: ja, ja, ja.
3: Og måden vi ser på,
2: ja, ja, ja.
3: På udseende, ikke?
2: Ja, ja.
3: Det ændrer sig jo også.
2: Ja, det er derfor, de griner af, hvordan jeg så ud som teenager.
3: Nå, gør de det?
2: Ja, ja.
3: Det synes de er sjovt.
2: Det synes jeg også selv.
3: Ja.
2: Ja, men jo, der kan også være noget misundelse, men misundelse tror jeg mere er i spørgsmål om, at hvis du har dannet dig et billede af, at du skal have mærkevarer, tøj og ting, hvis den anden så har det, så kommer misundelsen, og så kan begæret komme. Jeg tror, det er noget andet lidt med udseendet, selvom det selvfølgelig, alle ting hænger sammen. Mm. Så kan man gå ud og se, om man kan få fat i det ude i Fields.
3: Ja.
2: Eller som at købe fake kopivarer.
3: Ja.
2: Bare for at gå med det, ja.
3: Ja. Hvad tror du, altså kan denne her følelse af misundelse eller begær, eller kan det fortælle noget vigtigt om os selv, når vi egentlig oplever det? Jeg tænker, at vi alle sammen oplever følelsen af misundelse. Kan den følelse fortælle noget vigtigt om os selv?
2: Den fortæller os jo, at bør fortælle os, at vi er syndere.
3: At vi netop.
2: Ja,
3: det lyder virkelig slemt. Det lyder som om noget, man bliver straffet for, ikke? Altså.
2: Jamen, synd betyder jo at gå ved siden af det, som Gud havde tænkt, at vi skulle.
3: Ja.
2: Jeg tror, det allervigtigste, det er egentlig at begynde at vende blikket ud, væk fra sig selv. Kig på de tulipaner, der står lige derude, og se, hvor smukke de er.
3: Mm.
2: I stedet for hele tiden at vende blikket ind imod dig selv. Og hele tiden gå og sige, hvad tænker de andre om mig? Og så blive optaget af noget. Gør noget med dine hænder. Mal, syng, spil, eller blive god til at stå på rulleskøjter, eller hvad det er, fordi bymennesket har også det der problem, at vi har alt for meget tid til at gå og spekulere over os selv.
3: Mm. Men er det ikke også altså, en del af det her med den her identitetsdannelse, når vi snakker unge, det her med, at man jo, ens identitet bliver jo også skrabt af i samspil med andre.
2: Det er klart.
3: Så er det ikke derfor, den her optagethed er, hvad tænker andre så om mig, i den, lige den aldersgruppe,
2: hvor
3: det er aller værst, ikke?
2: Ja. Og det er det, at man er på vej til at skulle finde ud af, hvem er jeg selv?
3: Ja.
2: Og hvad vil jeg gerne være? Og hvordan tager jeg mig derud? Og hvordan skal det gå med mig? Det er klart.
3: Ja.
2: Og der synes jeg, det allervigtigste, det er at sige, jamen, du er elsket. Og hvis ingen andre elsker dig, så er du elsket af din Herre Jesus.
3: Ja.
2: Fordi han har aldrig nogensinde skabt os til, at vi skal gå alene. Fordi bliver vi isoleret? Det tror jeg er en af de aller sværeste ting. Hvis vi bliver isoleret i os selv, så begynder de mørke tanker at fise rundt i hovedet på os. Spiller man fodbold, så griner man. Altså, der kan man ikke gå og sige, jeg duer ikke til noget.
3: Nej. Men har Gud skabt os i flok, på en eller anden måde?
2: Hvis du bruger ordet flok, så er det negativt. Hvis du bruger ordet fællesskab, så er det positivt.
3: Nå, gud, det vidste jeg ikke. Er der forskel på de to?
2: Jamen, flok er jo sådan en biologisk term fra udviklingsteorien, ikke?
3: Altså, jo.
2: Og det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Nej. Men vi er skabt til fællesskab.
3: Okay, det er vi skabt til. Det, han har skabt os til fællesskab.
2: Og det fællesskab bliver jo etableret imellem Adam og Eva, inden de bliver smidt ud af haven.
3: Men der er altså et eller andet med det der Adam og Eva, jeg ikke forstår.
2: Ja.
3: Jeg forstår ikke. Altså, han skabte manden, ikke? Først. Mm. Og så tog han et ribben fra manden og lavede Eva.
2: Det er den første kloning i verden.
3: Ja. Og derfor har jeg jo altid troet, at rent biologisk, at faktisk, at han havde et ribben mindre end kvinden, at mandeskelettet var anderledes end kvindens. Så jeg gik i mange år og troede, at mænd har jo, hvordan kan man se på et skelet, om det er en mand eller en kvindeskelet? Og jeg siger jo så, at jeg mener det, fordi at manden har et ribben mindre end kvinden.
2: Okay.
3: Ja. Men det så vokser ud igen, da han har foræret hende det, og så bum.
2: Det ved vi ikke noget
3: eller
2: om.
3: Eller lavet hende.
2: Men Kain og Abel havde nok samme antal ribben.
3: Men jeg tænker, altså, det havde da været lidt sjovt, hvis det passede sammen på den måde.
2: Ja. Ja,
3: ja. Det ikke det? Kunne det ikke have været fint?
2: men fællesskabet er jo det, som vi lever i. Det er det, vi vokser i.
3: Præcis, vokser i.
2: Vi vokser der, og fællesskaber kan selvfølgelig så også tage en meget uhyggelig drejning til at blive noget med, at man holder kontrol.
3: Ja.
2: Det ser man hos mange unge mennesker, at de er jo benhårde ved hinanden.
3: Ja, det er jo ikke alle fællesskaber, der er gode.
2: Nej, det er det ikke. Nej. Det er det ikke.
3: Men hvordan kan man skelne det, når man er ung? Hvordan er det, det er man måske ikke rigtig lige helt i stand til?
2: Men du kan sige, hvis det er sådan, du går hjem glad fra et fællesskab.
3: Ja.
2: Hvis du opbygger hinanden. Jeg har to hold konfirmander nu. Jeg kan jo mærke, at de har det godt i klassen.
3: Ja.
2: De har selvfølgelig også mindre grupper og sådan noget. Men går ind til hinanden, og det er jeg ikke i tvivl om. Det er klasselæreren, der har en stor del af skylden. Men hvis det er sådan, at du går derfra og er glad og glæder dig til næste gang, så er det et godt fællesskab. Hvis du går derfra og tænker på, at jeg duer ikke.
3: Mm. Så
2: det er klasselæreren, der har en stor del af skylden. Men hvis det er sådan, at du går derfra og er glad og glæder dig til næste gang, så er det et godt

0: Nej.
1: Det kan være, at vi har nogle små snak ind imellem, men ja. Ellers er man jo nødt til at være en del af det fællesskab, man er blevet sat i.
0: Ja.
1: Jeg mener også, at der er noget, der hedder et folkefællesskab.
0: Mm.
1: Og der er det variation af det. Og derfor, hvis ikke vi lærer respekt, du kan være lige så forskellig for mig, men vi skal jo lære at leve sammen.
0: Det er det.
1: Og så øve os i at se, hvad er det for nogle gode ting, du har, som jeg ikke har måske. Og så få det samspil ud. Det er jo den måde, at det danske samfund har udviklet eller har skabt de værdier og den måde at leve på, som vi har. Det er jo, at det var variation i det. Og det at kunne se på hinanden med de øjne, der siger, jamen det der kunne jeg aldrig drømme om. Men det er jo fint, du kan det. Og så søge efter, hvad kan du bibringe fællesskabet med.
0: Synes du, det er noget, at der har udviklet sig i en god retning med tiden?
1: Jeg synes, det jeg ser her,
0: ja.
1: Hvor jeg er,
0: ja.
1: så er der virkelig øje for hinanden.
0: Mm.
1: Det må jeg sige.
0: Ja, det er godt. Fordi der er jo meget mistrivsel.
1: Der er meget
0: i folkeskolerne nu her,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja.
0: Jeg tænkte på, det kunne måske have noget med det her at gøre med, at vi hele tiden bestræber os på at skal passe ind i en kasse, eller være på en bestemt måde,
1: ja.
0: Eller se ud på en bestemt
1: ja.
0: Måde, ikke? Altså.
1: Og det er jeg heller ikke i tvivl om, at der er nogle af mine konfirmander, der har det
0: ja.
1: På den måde.
0: Ja.
1: Men der er det, kig ind i Guds øjne, og hør ham sige, jeg elsker dig,
0: mm.
1: jeg har selv skabt dig,
0: mm.
1: Og i mine øjne er du lige så væsentlig som det univers, jeg har skabt.
0: Ja, så det er jo sådan det, at kristendommen siger om menneskets værdi. At du er god nok, fordi jeg har skabt dig.
1: Ja, men har selvfølgelig også de 10 bud at sige. Altså, og det tror jeg, det er meget vigtigt at sige, og lave den skelnæg, man siger. En ting er os som personer, og dem vi er. Noget andet er det, vi gør. En god forælder skal ikke altid sige ja til, hvad børnene kan finde på.
0: Nej.
1: Men elske ubetinget. Jeg tror, det er meget den skelnen, som vi er nødt til at opbygge, for ikke at gå galt i byen. At vi skelner imellem at sige, mor og far elsker dig, og der kommer ingenting imellem den kærlighed, men du skal altså rydde op på dit værelse.
0: Men tror du, at den her kærlighed, altså, og kan være med til at modstå det her præstationspres? Det er jo et vi lever jo også i en præstationskultur. Altså, er det kærligheden, der gør, at vi kan modstå det pres? Det er jo et pres.
1: Jamen, det kommer lidt af, ja, ja. Men nej, jeg tror, der skal noget identitetsforståelse til.
0: Mm.
1: For vi er jo nødt til at leve som vi er jo nødt til at leve som de mennesker, der kan stå og kende os selv.
0: Mm.
1: Altså, der kommer en hel masse med værdier ind. I efterhånden, som vi bliver voksne, og siger, hvad er det, jeg vil stå for? Hvad mener jeg grundlæggende, at et værdifuldt menneske er, og et værdifuldt menneskeliv er? Er det bare at følge med strømmen og gøre som de andre, eller er det noget, der er så vigtigt, så det er mig, og det er jo, jeg lever og dø på?
0: Ja.
1: Og hvis ikke man kommer dertil, så bliver man revet rundt i manesien alt, hvad der kommer til at ske. Og så kan man virkelig slå sig.
0: Mm. Ja. Men hvordan

0: troen så hjælpe os?
1: Jamen, min tro er jo den, at til trods for, at jeg ser på mig selv, at jeg er synder, så er jeg elsket.
0: Mm.
1: Til trods for, at jeg bestræber mig på at gøre, ikke at begære andre, og alt det, der ligger der, så ved jeg jo, at jeg handler forkert, men på grund af, hvad Jesus har gjort for mig, så har jeg tilgivelse og lever i tilgivelse. Ikke ind og ud, men konstant. Fordi det er den frihed, han har givet mig.
0: Mm. Du sagde det også lidt før, det her med, jamen så kig rundt omkring, så kig på alt det, der er derude, alt det andet, og så blikket lidt væk fra sig selv.
1: Ja.
0: Er det også en form for noget taknemmelighed, noget med at fokusere på det i stedet for?
1: Ja, godt.
0: Være glad for det, ja, der nu engang er.
1: Ja, ikke? Jo. Det har man set en smuk rose, og måske haft en duftrose, så behøver man jo ikke andet for at opfylde målen med livet.
0: Ja.
1: Det er nok.
0: Ja.
1: Men også den her tanke, synes jeg, at det der, hvis vi tænker over, hvor kompliceret vi indretter som mennesker, og alt andet i den også, så er det jo så er miraklet jo det, vi lever.
0: Mm.
1: Det er livet, der er miraklet.
0: Og det er det, vi skal være taknemmelige for.
1: Ja. Se på det, lev i det, smag det, duft det, hør det. Og der tror jeg i vores storby, hvor vi lever, hvis man lever i en lejlighed og har asfalt og butikker og sådan noget, så får man jo ikke den der det ind, som vi heldigvis har tættere adgang til her, hvor jeg bor. Og det tror jeg er et problem, fordi hvis det er sådan, at din store passion er at gå ud og så få smidt de ærter i jorden, og så se dem vokse op, i stedet for at gå og se på Louis Vuittons nye kollektion, som jo trods alt kræver, at man har en indtægt. Og så.
0: Men hvordan arbejder man så med den taknemmelighed, hvis man synes, livet faktisk er rædselsfuldt? At man faktisk er sat i en situation, hvor man synes...
1: Jamen, der tror jeg, man skal gå hen og snakke med sin præst.
0: Er det noget, du kan hjælpe med?
1: Det tror jeg bestemt er, ja. Det tror jeg er meget vigtigt at få snakket, fordi vi lever meget i en kultur og et samfund, hvor det der med, at jeg ikke lykkes.
0: Ja, præcis.
1: Det her er præsten en god samtalepartner til at sige, hvad er det egentlig? Fordi hvis det der med, at hvis man står med den, så får den på afstand ved, at den anden kommer ind og får et blik ind i det, og egentlig former den samtale, du kan have med dig selv, om hvad synes du? Og have det her perspektiv med, at det er kun én ting, der er vores lykke.
0: Nej.
1: Det begæret snæver vores blik ind og siger, uden det kan jeg ikke leve.
0: Ja.
1: Men det er jo bedrag.
0: Ja.
1: Kig dig om.
0: Så det er det, jeg skal sige til min søn, når han gerne vil have en ny PlayStation. Så skal jeg sige, det der, det er bedrag. Du skal gå ud.
1: Nej, jeg vil nok sige til... Nej, det skal vi ikke snakke.
0: Nej.
1: Men...
0: Ja. Jamen, det var også sjovt.
1: Ja, det havde jeg nok en meget mere håndfast behandling.
0: Du tænkte, selvfølgelig kan du det. Nu skal jeg vise dig, at du godt kan leve uden den. Så den får du ind.
1: Yes.
0: Men altså... Når vi nu siger, okay, det er okay at være misundelig, det er jo okay at være misundelig, det er begæret, der er et problem.
1: Ja.
0: Ja. Og nogle gange, så kan livet blive så rædselsfuldt, at vi faktisk ikke rigtig kan se den der taknemmelighed, som du faktisk siger, kan være modvirke de andre ting.
1: Ja, jo.
0: Og så siger du, så kan man snakke med dig, med præsten. Oplever du, at folk kommer til dig og siger, jeg har faktisk brug for en snak, jeg har det faktisk ret dårligt. Jeg har brug for at få vendt nogle ting.
1: Ja.
0: Oplever du det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nogle præster har rigtig, rigtig mange samtaler.
0: Ja.
1: Og så har vi jo i Folkekirken lavet sjælsorg på nettet.
0: Ja, det har jeg godt hørt om. Ja.
1: Af samme årsag, for hvis det er sådan, man ikke vil give sig selv det kende.
0: Mm.
1: For at man kan få lov til at snakke med en præst omkring livet.
0: Mm.
1: Ja. Men præster er gode til at tale omkring hvordan vi forholder os til vores liv.
0: Men tror du ikke, at der er mange derude, der ikke er klar over, at de faktisk kan bruge deres præst til de her ting?
1: Jeg er så klar over, at der er mange, der ikke ved det.
0: Ja.
1: Det er jo sådan, at vi tager det for givet som præster, men jeg er godt klar over, at der er mange, der ikke ved det. Og den anden ting, jeg vil sige, det er omkring det her. Noget, jeg oplever rigtig, rigtig meget, det er, hvis folk begynder at komme her i det fællesskab, der er her i kirken. Fordi præsten har rigtig mange opgaver, som fylder en stor del. Men vi har et fantastisk fællesskab her i kirken, hvor man bærer hinanden.
0: Mm.
1: Hvor jeg ser meget slukkede mennesker, der kommer ind nedtrykte af naturlige årsager, men så bliver løftet op af det fællesskab.
0: Så hvis man også føler sig ensom, så er kirken faktisk også et rigtig godt sted at tage hen?
1: Det er et rigtig godt sted at sidde og græde.
0: Mm.
1: Ikke nødvendigvis med tårer der, men indvendigt.
0: Ja. Og møde nogle mennesker.
1: Og møde nogle mennesker, ja. Ja.
0: Så måske har det lidt på samme måde.
1: Vi finder jo ud af, at vi ligner hinanden på mange punkter, men ja. Der skal gå nogle timer, før vi både har den tid til de der samtaler, men også har tilliden til det andet menneske til at åbne os.
0: Hvad hvis man er bange for at dø? Kan man så også snakke med dig?
1: Det vil jeg undre mig over, at der er ikke flere, der beder om for en samtale med mig omkring det.
0: Ja, ikke?
1: Jo, virkelig. Det undrer jeg mig meget over.
0: Altså, jeg tror, der er mange, der lider af dødsangst derude. Altså, jeg tror, der er mange, der er bange for det.
1: Det tror jeg også.
0: Altså, fordi vi flygter over fra den hele tiden.
1: Ja.
0: Så skal vi spise så og så mange grøntsager om dagen, og så skal vi gå alle de her skridt om dagen for at udskyde denne her...
1: Ja, ja.
0: Død. Altså, vi render jo fra den hver dag.
1: Ja, det er det.
0: Der må være nogen, der er bange for den derude.
1: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg bestemt.
0: Men tror du, det er døden, vi er bange for? Eller måden? Tror du ikke, det er mere det måde, vi skal dø på, vi er bange for?
1: Jeg tror, det er meget individuelt.
0: Ja.
1: Fordi det har noget at gøre med, hvad vi har med os i vores bagage.
0: Mm.
1: Men... hvis der er nogen, der siger til mig, at de ikke er bange for at dø, så hvis det er nogen, jeg kender godt, som siger, men hvad så er det, fordi du ingenting har forstået?
0: Mm.
1: For døden skal man da være bange for. Altså, det er jo den helt store magt, som ikke bare tager alting fra os, men tager os fra os selv og fra alt andet. Mm. Altså, jeg hader døden.
0: Jeg synes heller ikke, den er særlig rar.
1: Nej.
0: Men er det ikke, det er jo vel frygten for døden, der jo også i nogle tilfælde holder os i live. Ikke? Altså, forstår du, hvad jeg mener? At det er...
1: Jamen, sådan har jeg aldrig haft det. Men du har selvfølgelig ret.
0: Altså, når vi bliver bange for... altså. Så er det vel egentlig...
1: Så lader du være med
0: at...
1: Så spiser du ikke så meget slik.
0: Nej. men egentlig så bunder det vel egentlig taget i, at vi er jo bange for at dø.
1: Jo. Men det er angsten på, for det ikke at være perfekt, det er jo en del af det, ikke?
0: Altså, ja.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det er, så på den måde lever vi jo alle sammen med døden hele tiden?
1: Det gør vi, ja. Ja, ja. Den har sine skygger ind i os. Og den, jeg hører ikke til dem, der siger, at det skal man bare lade være med at tænke på. Nej, jeg tror, og det er jo der, hvor jeg, hvis det er sådan, at vi får fat i ham Jesus, og han får lov til at sige til os, jeg har vundet over døden, jeg er opstået, jeg lever nu, og så at han så endda kan få os til at høre, at den magt, som jeg har fået ved min opstandelse, den er, at jeg kan give, at jeg kan give dig løftet, at du skal aldrig dø. Så får man et perspektiv, der ikke slutter ved det sorte hul, men kan række om på en anden side. Jeg har ingen anelse om, hvordan jeg vil tage det, når jeg dør. Ingen. Mm. Selvom jeg har mødt tusinder af mennesker, og snakket med flere omkring døden. Jeg ved ikke, hvordan jeg selv reagerer.
0: Nej, altså der er jo, man kan jo sige, der er jo både en mental reaktion, altså en psykisk reaktion, det at skulle dø, men der er også en fysisk. Kroppen vil jo kæmpe imod døden til det sidste, ikke?
1: Ja,
0: og det vil jo gøre alt for at på en eller anden måde holde det i live, så der vil jo blive skudt en masse ting igennem din krop, adrenalin og alt muligt, som kan jo give dig en følelse af måske at være
1: bange. Jo,
0: altså, så der er jo en der er både en fysisk og en mental reaktion på døden, forestiller jeg mig.
1: Ja, en af de vildeste historier, jeg synes, jeg har hørt om, det var den bådeulykke med nogen fra en efterskole, hvor der var ude på en fjord hernede ved Faxe, tror jeg, det var dernede omkring. Mm. Og der var så nogen, der svømmede i land. Og der, det var det der, jeg skal overleve, jeg skal overleve, jeg skal overleve. Så i den forstand, ja.
0: Ja,
1: men det... der er det jo livet, der, det er jo livet, det er jo ikke døden. Det er jo livet, der kalder og siger, hold ud.
0: Det er det, man kæmper for der.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Ja, det er, ja, det er noget mærkeligt. Altså det der med, at vi skal dø, det er jo også underligt. Altså nu er vi her. Hvorfor skal vi så væk herfra?
1: Ja.
0: Altså det kunne vi ikke lige lave en aftale om, at det var lidt dumt tilrettelagt. Ikke? Altså det er...
1: Men det kan man godt sige, og jeg har det helt fint med dem, der anklager Gud for det, fordi det betyder, at man egentlig har forstået lidt om dødens alvor. Men det er jo det, at det onde er. Og det er noget af det, vi ikke bryder os om. At det onde er. Som præster taler vi om djævlen eller Satan, som sidder inde med dødens vælde. Men vi er rigtig dårlige til egentlig at ville konfrontere os med, at det onde er en virkelighed.
0: Men hvad nu, hvis det ikke er ondt? Hvad nu, hvis det handler om, at hvis vi ikke skulle dø, jamen, så ville vi jo ikke kunne føle taknemmelighed. Så vil vi ikke kunne føle alle de der gode ting.
1: Men det har bare ikke noget med sagen at gøre.
0: Nej, det synes du ikke.
1: Men det vi kan tilbyde er jo fællesskab.
0: Ja.
1: Det er fællesskab med Gud og fællesskab med andre mennesker, som samles i løbet af ugen her til forskellige ting og sager.
0: Og hvad kunne det være for eksempel?
1: Jamen vi har en af præsterne har spaghetti gudstjenester. Hvor forældrene ikke behøver at lave mad den aften.
0: Det lyder godt. Hvad er det?
1: Skal
0: jeg bare lige høre.
1: Ja, nu blev det, det er om tirsdagen, men jeg har ingen kalender ind i mit hoved. Så er der nogen, der samler sig til film.
0: Ja.
1: Udvælger nogle film, som man kan snakke om bagefter.
0: Nogle budskaber.
1: Ja.
0: Men tusind tak, fordi jeg måtte komme.
1: Du er så velkommen, Michelle.
0: Ja, tak for det.
1: Det er godt.
2: Hej. Måske er noget af det sværeste ved at være menneske. At tro, at man hele tiden skal være mere. Mere succesfuld, mere perfekt, mere lykkelig, end man føler sig. I dag har vi talt om misundelse og om sammenligning, og om det pres, mange mennesker lever under. Men også om noget andet. Nemlig om værdien i bare det at være menneske. Uden konstant at skulle måle sig op imod andre. Her i Skelgårdskirken, hvor fællesskabet og nærvær.
3: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.